Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: 6 sati, dobro jutro i dobrodošli u Infoportal, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. U Koprivnici će se sutra, 30. rujna, obilježiti 35. obljetnica preuzimanja vojarne i Dan koprivničkih branitelja. Program počinje u 9:30 misom u crkvi Svetog Nikole, a u 10:30 slijedi polaganje vijenaca kod križa života. U 11:00 kreće mimohod ratnih postrojbi prema Florijanskom trgu, gdje će biti održana vojno-akrobatska vježba i položaj. Vijenci. Svečana akademija u Domu mladih počinje u 12:15, a u 18:00 u kinu Velebit bit će prikazan film 260 dana. Iz grada Koprivnice dodaju kako je u Domu mladih do kraja tjedna postavljena i izložba Hrvatskog ratnog znakovlja i plakata iz Domovinskog rata kolekcionara Zlatka Ivkovića. U galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama ovog petka u 18:00 bit će otvorena izložba pod nazivom Zemlja i Podravina. Izložba zemljaša iz kolekcija Vrga i Vukosavić. Izložba predstavlja djela umjetnika povezanih s panonskim prostorom, Podravinom i Hlebinama. Udruženje umjetnika Zemlja nezaobilazno je u povijesti Hlebinske škole i Hrvatske naivne umjetnosti. Upravo su članovi i suradnici tog udruženja svojim djelovanjem snažno obilježili razvoj umjetnosti povezane s Podravinom. Na izložbi će biti predstavljeni radovi 13 autora i autorica. Koprivnica će ovak vikenda biti domaćin 18. međunarodnih susreta dječjih folklornih grupa pod nazivom U bakinom krilu. Manifestacija će se održati u subotu i nedjelju 3. i 4. listopada u organizaciji folklornog ansambla Koprivnica. Susreti će okupiti više od 240 malih folkloraša iz 7 folklornih grupa iz Hrvatske, Srbije i Slovenije. Predstavit će tradicijsku kulturu svojih krajeva kroz ples, pjesmu, običaje i tradicijska jela. Program počinje u subotu u 17:15 u dvorištu Domoljuba, gdje će biti održan program Slatki okusi zavičaja, uz kušanje tradicionalnih jela i slastica sudionika. U 17:30 slijedi mimohod folklornih grupa središtem Koprivnice, koji će u slučaju kiše biti odgođen. Središnji dio manifestacije je koncert u dvorani Domoljub, koji počinje u 18:00. Posjetitelji će moći vidjeti raznolike folklorne tradicije, od bunjevačkih, slavonskih, međimurskih i podravskih do murterskih i baščanskih plesova, kao i slovenske dječje plesove i pjesme. Susreti u Bakinom krilu najstarija su međunarodna dječja folklorna manifestacija u našoj županiji. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je jutro.

u 6:13. Dobro jutro, utorak je 29. rujna, Silva je s vama. Ako ste jutros već izašli van, sigurno ste osjetili da je pravo jesensko jutro, malo je svježije, točnije 7 stupnjeva, ali zato bi nas tijekom dana trebalo dočekati puno ugodnije vrijeme. Danas nas očekuje pretežno sunčano, ujutro je mjestimice moguća magla, a temperatura bi se trebala popeti do nekih 24 stupnja. Znači, jakna ujutro dobro dođe, ali popodne ćemo je vjerojatno negdje odložiti. Na paket sic, kak sam ja jučer, recimo. Uglavnom, čeka nas jedan sasvim lijep utorak, a mi ga naravno krećemo zajedno uz glazbu koju volite. Budite dalje uz Radio Dravu. Ovo su Four Non Blondes i What's Up?

0: Rukometašice Podravke se vraćaju u sportsku dvoranu Srednje škole Koprivnica. U utorak 29. rujna u 18 sati prvakinje Hrvatske očekuje treće kolo prve Hrvatske rukometne lige, u sklopu kojeg u Koprivnicu stiže ekipa Sinja. Cilj je jasan, upisati novu pobjedu u prvenstvu pred domaćom publikom. Vidimo se u utorak u sportskoj dvorani Srednje škole Koprivnica. Ulaz slobodan.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiram. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Ovo je Jutro na Dravi. I gotta find my way back to summer paradise.

0: Ti slobodna. 6:30, slušate Radio Dravu, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Koprivnici će sutra biti obilježena 35. obljetnica preuzimanja vojarne i Dan koprivničkih branitelja. Program počinje u 9:30 svetom misom u crkvi Svetog Nikole Biskupa, nakon čega slijede polaganje vijenaca i svečani mimohod pripadnika ratnih postrojbi Hrvatske vojske, policije i braniteljskih udruga do Florijanskog trga. Tamo će biti održana vojno-akrobatska vježba počasno-zaštitne bojne i položeni vijenci kod spomenika Hrvatskoj slobodi. Svečana akademija održat će se u Domu mladih s početkom u 12:15, a program završava večernjom projekcijom filma 260 dana u kinu Velebit u 18 sati. Spomenimo i da se u Domu mladih do kraja tjedna može razgledati izložba ratnog znakovlja i plakata iz Domovinskog rata.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Do kraja rujna u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Mrkva 1 kg 75 centi, zvijezda suncokretovo ulje euro i 59 centi, jabuka zlatni deliše 1 kg euro i 29 centi.
2: Robina je više.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

Bila je ovo Peri, You Go Your Way. 6:48, dobro jutro, slušajte Radio Dravu. Jučer je počelo prvenstvo Balkana u hrvanju. U Koprivnicu je stiglo više od 900 sportaša, trenera, sudaca i službenih osoba iz 14 zemalja. Natjecanje se održava u Bepovoj dvorani sve do 5. listopada. Ulaz za gledatelje je besplatan, a danas je na rasporedu natjecanje za uzrast u 15. Ako vas zanima obrazovanje i nove mogućnosti, danas od 11 do 13 sati u dvorištu Domoljuba održava se sajam cjeloživotnog učenja na kojem će se predstaviti različite ustanove i organizacije koje nude programe obrazovanja i usavršavanja. A u knjižnici Fran Galović danas u 10 sati je sastanak čitateljskog kluba Šišmiš, dok je od 17 sati na rasporedu sastanak čitateljskog kluba Između redaka, na kojem će se razgovarati o knjizi Zorana Predina Mongolske pjege. Inače, na sastanak su dobrodošli apsolutno svi koji vole čitati i pričati o pročitanome. I samo da još najavim evo par stvari za kraj tjedna. U četvrtak 1. listopada u knjižnici je predavanje Patricije Lacković na temu Putovanje kao cjeloživotno učenje, a istoga dana u 19. sati u sinagogi je koncert cimbalista, cimbal instrument našeg zavičaja. Eto, dosta toga za popratiti i sigurna sam da ćete u ovim događanjima pronaći nekaj kaj vas zanima. A mi idemo dalje uz Dinu Dvornika, slušamo Tebi pripadam. Jutro!

0: i Honey Boy za kraj sata. Ako volite sunce, danas ste na svom terenu, očekuje nas jedan sunčan, topao, zapravo vrlo topao dan uz jutarnju maglu ponegdje u unutrašnjosti. Vjetar uglavnom slab, a temperatura ide do 27 stupnjeva, trenutno smo na svježih 7 u Koprivnici. Eto, toliko za sada, vrijeme je da čujemo najnovije informacije iz Hrvatske i svijeta, vrijeme je za vijesti Media Servisa.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
2: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
3: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela i engleska kraljica.
2: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
5: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina. PBZ Info.
6: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi. Tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
4: Privredna banka Zagreb.
7: Sedam je sati. Drugi je dan štrajka u ZET-u i Zagrebačkom holdingu, čeka se odluka suda o legalnosti štrajka. Šušnjar najavio odgodu uvođenja sidrenih cijena, UGP pozdravlja potes, ali ne odustaju od prosvjeda. Vatreni večera su se vili protiv svjetskih prvaka u drugom kolu Lige nacija.
4: Vijesti. Media servisa.
7: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Drugi je dan štrajka radnika Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga. Nakon što su jučer na ulice izašla dva tramvaja i jedan autobus, jutros prometuje tramvaj na liniji 17 i autobus na liniji 330, javlja Indeks. Građanima se preko društvenih mreža obratio gradonačelnik Tomislav Tomašević.
8: Zahvaljujući vašem odgovornom ponašanju, gužve su bile minimalne. Zahvaljujući vama, policajci, učitelji, liječnice i medicinske sestre minimalno su kasnili na svoj posao. Hvala vam na dosadašnjem razumijevanju. Nastavak štrajka očekujemo te vas molimo da se i dalje držite svih dosadašnjih preporuka kako bismo na cestama izbjegli velike gužve.
7: Poručio je kako cijene radnike ZET-a i holdinga.
8: Oni svaki dan voze naše tramvaje i autobuse, odvoze naš otpad i svojim radom pridonose funkcioniranju našeg grada. Za razliku od prošle vlasti, poštovali smo u potpunosti kolektivni ugovor.
7: Ipak Tomašević ne može ispuniti zahtjeve sindikata jer bi to pokrenulo financijske probleme za grad koje bi osjetili i Zagrepčani, tvrdi Tomašević koji o sindikatima nije imao lijepe riječi.
8: Sami sindikalni lideri su se prošle godine hvalili povećanjima plaće od 40% u dvije godine. Sada na to traže još povećanje plaće od preko 20% u godinu dana kad se zbroji rast osnovice i indeksacije. Tako povećanje nije realno, niti održivo. Također, smatram krajnje neodgovornim da sindikalni lideri nisu odgodili štrajk dok se ne završi arbitraža o nužnim poslovima čime se ugrožavaju sigurnost i zdravlje građana.
7: S druge strane, iz reprezentativnih sindikata ZETA oglasili su se na društvenim mrežama te poručili kako nastavljaju sa štrajkom još odlučnije i jače, jer i dalje nisu zaprimili poziv poslodavaca na sastanak, niti je došlo do pomaka u pregovorima. A hoće li se štrajk nastaviti ili ne, uvelike ovisi o odluci Županijskog suda u Zagrebu, koji će danas održati pripremna ročišta u povodu tužbi holding i ZETA protiv reprezentativnih sindikata radi zabrane štrajka. O tužbama će odlučivati drugostupanjsko vijeće građanskog odjela suda, a na njihovu odluku nezadovoljna strana ima pravo žalbe Vrhovnom sudu.
4: Media servis. Vijesti.
7: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar na X-u je poručio kako će danas predložiti odgodu primjene, odnosno povlačenje odluka koje su trebale stupiti na snagu 1. listopada vezano za nova pravila o sidrenim cijenama. To ne znači da odustajemo od cilja. Kao ministar gospodarstva i čovjek iz realnog sektora u potpunosti razumijem poduzetnike, ali jednako tako imam obvezu štititi potrošače i uređivati tržište. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo, napisao je ministar. Na najavu su reagirali iz udruge Glas poduzetnika, pozdravljaju odgodu i spremni su na razgovor o novom modelu, ali upozoravaju da jedna odgoda ne rješava širi problem donošenja pravila bez dovoljno analiza, dijaloga i vremena za prilagodbu. Ipak prosvjed Dosta je nameta održat će se kako je najavljeno 10. listopada u 12 sati u Zagrebu, poručili su iz UGP-a.
4: Media servis. Vijesti.
7: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela novu odluku o cijeni naftnih derivata koja je na snazi od ponoći sljedećih 7 dana. Litra benzina porasla je za 2 centa na euro 76 po litri, dok je dizel jeftiniji za 5 centi po litri, pa nova cijena iznosi euro 86. Litra plavog dizela pala je na euro 42, odnosno za 8 centi. S druge strane, cijena ukapljenog naftnog plina po kili porasla je za 11 centi. Tako UMP za spremnike po novom košta euro 52 po kili, a UMP za boce 2,10 € po kili.
4: Media servis. Vijesti.
7: Svjetski je dan srca, u oči kojeg je klinička bolnica Dubrava predstavila novi Photon Counting CT, najnoviju generaciju CT uređaja koji omogućuju precizniju dijagnostiku uz nižu dozu zračenja i manje kontrastnog sredstva. Predstojnik Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju i nuklearnu medicinu Boris Brkljačić rekao je kako novi CT izravno registrira pojedinačne rengenske zrake.
9: Za razliku od klasičnih CT detektora gdje se prvo one pretvarale u svjetlost, to omogućuje značajno smanjenje doze zračenja, omogućuje bolju prostornu rezoluciju i manji šum.
7: Uređaj vrijedi 3 milijuna eura s PDV-om, a financiranje iz državnog proračuna.
4: Sport.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija u drugom kolu Lige nacija igra protiv Španjolske u Sevilji. Izbornik Vatrenih Slaven Bilić.
11: Njima je ovo prva utakmica doma nakon osvajanja svjetskog prvenstva. Liga je nacija, dobar je protivnik i njima ne sumnjam uopće. U biti nema ni iluzija da će to biti s njihove strane revijalna utakmica. Ovo je nama, s jedne strane ne može zadatak biti teži, jači i veći, a s druge strane nema veće privilegije za nogometaša koji je dobar, a zna da je dobar, a naši znaju da su dobar. Nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu.
10: Reprezentativac Mateo Kovačić o Španjolcima je rekao:
12: čeka nas teška utakmica protiv, kao što sam rekao malo prije, najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat i mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih, imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih i dati sve od sebe.
10: Susret počinju u 20:45. Recimo i kako se u isto vrijeme igra dvoboj između Češke i Engleske. Španjolska je trenutačno prva u skupini s 3 boda, koliko ima i Hrvatska, dok treća Engleska i četvrta Češka nemaju osvojenih bodova. Za kraj recimo kako je u prvoj skupini Italija dominantno pobijedila Tursku 4-1, dok su Belgija i Francuska odigrali 0-1. Predsjednik vlade i HDZ-a Andrej Plenković prokomentirao je aktualne nesuglasice oko novog Maksimirskog stadiona. Ja osobno s ovim rješenjem nisam zadovoljan i kada vam nešto na prvu ne sjedne, onda imate dojam da treba slijediti osjećaj. Gotovo identična reakcija je i ogromne većine navijača Dinama i brojnih ljudi vezanih za nogomet. Poštujem struku, no mislim da trebamo vidjeti što je prije moguće postojali određene pravne pretpostavke za poništenje ovog natječaja, rekao je Plenković nakon što se ranije na brojne kritike i negativne reakcije oglasio i predsjednik Dinama Zvonimir Boban. Za Medija Servis, Petra Petrlić.
13: Slušali ste vijesti Medija Servisa.
14: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
15: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
16: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
15: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
16: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživate i poželjeti nastaviti.
15: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
16: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
17: Info Plus.
18: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
19: Gospić i Varaždin su na 5, Daruvar i Slavonski Brod broje 6, Karlovac je na 7, Osijek na 8, Zagreb i Bjelovar broje 9, Zadar 13, Rijeka 15, Šibenik je na 17, Split na 19, dok je u Dubrovniku 21 stupanj Celzijev. Sunčano te danju, toplo i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje na udare jaka, poslije podne prolazno u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura između 22 i 27 stupnjeva Celzijevih.
18: Media servis. Najbrža istina.
20: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak, Čarda 6 Koprivnica, telefon 048 647 902.
0: 17. listopada sportska dvorana Srednje škole Koprivnica, jedan i jedini bezvremenski, Bajaga i njegovi instruktori. Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici, Bajaga i instruktori.
1: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1 euro i 25 centi. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1 euro i 29 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Ovo je Jutro na Dravi. This is the world.

0: Uz Eni Jurišić i pjesak stigli smo do 7 sati i 30 minuta. Još jedne Drave Plus. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivnica će narednog vikenda biti domaćin 18. međunarodnih susreta dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu. U subotu i nedjelju 3. i 4. listopada festival će okupiti više od 240 mladih folkloraša iz Hrvatske, Srbije i Slovenije. Uz domaći folklorni ansambl Koprivnica nastupit će još 6 folklornih grupa koje će predstaviti tradiciju svojih krajeva kroz pjesmu i ples. Program u subotu počinje u 17.15 u dvorištu Domoljuba programom Slatki okusi zavičaja. U 17.30 slijedi mimohod središtem grada, a središnji koncert počinje u 18 sati u dvorani Domoljub. Manifestaciju organizira folklorni ansambl Koprivnica, a cilj susreta je očuvanje tradicijske kulture te povezivanje djece i mladih kroz folklor.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robin daje više.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

Kids from the Sky i Deluzija u 7.50 na Radio Dravi. Dobro jutro. Danas je dan Konfucija. Riječ je o neslužbenom danu posvećenom jednom od najpoznatijih kineskih filozofa, čiji se tradicionalno naveden datum rođenja povezuje upravo s 29. rujna. Konfucije je živio prije više od 2500 godina, ali neke njegove misli zvuče kao da su napisane jučer. Govorio je o znanju, učenju, poštovanju i tome da čovjek prije svega treba raditi na sebi. I sad u moru njegovih misli izvukla sam jednu koja kaže: nije bitno koliko sporo ideš, dokle god ne staješ. I možda evo ovo baš jedna sasvim dobra poruka za današnji dan. Ono, ne mora sve ići brzo, samo nemojte stati, a ako ste jutros slučajno zapeli, pa evo, napravite malu pauzu, popite kavu i krenite ponovno. Nikaj se ne bude lošega dogodilo. Ajmo dalje uz jednu opuštajuću, ovo su Rima i Selena Gomez, Calm Down.

0: Gozier i Too Sweet za kraj sata. Uskoro će 8 sati još jedne vijesti medija servisa, a što se vremena tiče, danas nas očekuje puno sunca i jedno pravo kasno ljetno vrijeme. Danju će biti toplo, ponegdje i vrlo toplo, dok je još sad ujutro u unutrašnjosti lokalno moguća magla. Vjetar slab, temperatura između 22 i 27 stupnjeva, a trenutno smo na skromnih 9 celzića. Toliko, vrijeme je za vijesti.
1: 8 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Drugi dan štrajka radnika Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga. Nakon što su jučer na ulice izašla dva tramvaja i jedan autobus, jutros prometuje tramvaj na liniji 17 i autobus na liniji 330, javlja Indeks. Građanima se preko društvenih mreža obratio gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je sindikatima rekao:
3: sami sindikalni lideri su se prošle godine hvalili povećanjima plaća od 40% u 2 godine. Sada na to traže još povećanje plaća od preko 20% u godinu dana, kad se zbroji rast osnovice i indeksacije. Tako povećanje nije realno, niti održivo. Također, smatram krajnje neodgovornim da sindikalni lideri nisu odgodili štrajk dok se ne završi arbitraža o nužnim poslovima, čime se ugrožavaju sigurnost i zdravlje građana.
1: S druge strane, iz reprezentativnih sindikata ZETA oglasili su se na društvenim mrežama te poručili kako nastavljaju sa štrajkom još odlučnije i jače, jer i dalje nisu zaprimili poziv poslodavca na sastanak, niti je došlo do pomaka u pregovorima. A hoće li se štrajk nastaviti ili ne, uvelike ovisi o odluci Županijskog suda u Zagrebu, koji će danas održati pripremna ročišta u povodu tužbi holdinga i ZETA protiv reprezentativnih sindikata radi zabrane štrajka. Župan Dubrovačko-neretvanske županije Blaž Pezo donio je odluku o proglašenju prirodne nepogode za područje grada Opuzena te općine Orebić. Za Opuzen prirodna nepogoda proglašena je zbog suše koja je pogodila ovo područje od početka lipnja do sredine rujna. Što se tiče Orebića, odluka je donesena zbog požara od 14. do 16. kolovoza. Vatreni večeras od 20.45 igraju utakmicu drugog kola Lige nacija u gostima kod Španjolske. Utakmicu je najavio izbornik Slaven Bilić.
4: Njima je ovo prva utakmica doma nakon osvajanja svjetskog prvenstva. Liga je nacija, dobar je protivnik i njima ne sumnjam uopće. U biti nema ni iluzija da će to biti s njihove strane revijalna utakmica. Ovo je nama, s jedne strane ne može zadatak biti teži, jači i veći, a s druge strane nema veće privilegije za nogometaša koji je dobar, a zna da je dobar, a naši znaju su dobri. Nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek je na 9, Zagreb broj 10, Rijeka 15, dok je Split na 19 stupnjeva Celzijevih. Sunčano te danju, toplo i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje na udare jaka, poslije podne prolazno u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura između 22 i 27 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Ovo je Jutro na Dravi.

cure samo žele zabavu u 8 sati i 12 minuta. Od 1. listopada školarci ponovno mogu provjeriti koliko dobro poznaju prometna pravila jer počinje prometna učilica, online natjecanje za učenike osnovnih i srednjih škola. Klinci u biti rješavaju kvizove, testove i prolaze kroz video lekcije, a usput skupljaju bodove za sebe, svoj razred i školu i za one najbolje osigurane su vrijedne nagrade. I sad si nekak mislim kak bi jedan takav kviz dobro došao i odraslima, jer realno neki bi nakon polaganja vozačkog trebali proći kroz jednu prometnu učilicu, čisto da provjere znaju li još uvijek što znači stop, ko ima prednost i čemu služi žmigavac. Ali evo, dobre navike valja usvajati od malih nogu, organizatori stoga pozivaju sve osnovne i srednje škole te njihove učenike da se uključe u ovogodišnju prometnu učilicu, da provjere svoje znanje prometnih propisa i pritom nauče nešto više o sigurnom sudjelovanju u prometu. Ajmo dalje, ovo je Jamiroquai i Love Philosophy u 8 sati i 14 minuta. Silva je s vama, družimo se do 10 sati na Radio Dravi.

0: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
1: Podravka zapošljava. Tražimo radnike na proizvodnim linijama i majstore održavatelje za rad u tvornicama i logistici u Koprivnici. Imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja? Spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla? Pridružite nam se. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Javite nam se na natjecaj@podravka.hr ili 048 653 219. Ostajem doma. Biram Podravku.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

0: sam zapravo.
1: Massimo i mali krug velikih ljudi. Točno je 8:30, dobro jutro.
2: Ovo je Drava Plus.
1: Rukometašice Podravke danas nastavljaju natjecanje u prvoj hrvatskoj rukometnoj ligi. U trećem kolu u Koprivnici dočekuju ekipu Sinja. Nakon reprezentativne stanke Podravkašice se tako vraćaju klubskim obavezama, a trener Ivica Obrvan očekuje ozbiljan pristup i nastavak 100%-nog učinka u prvenstvu. Utakmica će ujedno biti priprema za europski dvoboj protiv njemačkog Blumberga u Ligi prvakinja. Susret Podravke i Sinja igra se danas od 18 sati u sportskoj dvorani Srednje škole Koprivnica. Ulaz je slobodan.
2: Ovo je Drava Plus.

0: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
1: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
0: Baby tulipani,
1: sladoled tulipani,
0: tulipani koji mijenjaju boju,
1: zumbuli,
0: ljiljani,
1: narcise,
0: fritelarija,
1: alium.
0: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
1: Iskoristite 10% popusta na Danima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Rukometašice Podravke se vraćaju u sportsku dvoranu Srednje škole Koprivnica. U utorak 29. rujna u 18 sati prvakinje Hrvatske očekuje treće kolo prve Hrvatske rukometne lige, u sklopu kojeg u Koprivnicu stiže ekipa Sinja. Cilj je jasan, upisati novu pobjedu u prvenstvu pred domaćom publikom. Vidimo se u utorak u sportskoj dvorani Srednje škole Koprivnica. Ulaz slobodan.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

Justin Timberlake i Can't Stop the Feeling. Ako volite jesen, boje, crtanje i malo kreativnog eksperimentiranja, onda evo jedne zanimljive radionice. Ove subote od 10 sati u Koprivničkoj knjižnici održat će se radionica kružnog stvaranja prirodnim bojama. Ukratko, crtamo jesen onim što nam jesen daje. Istraživate će se tinte od plodova, prirodne boje, ali i ugljen dobiven od hrasta, bukve, graba i ljeske. Možete ponijeti i svoj omiljeni notez ili kis, a ako kojim slučajem imate bundevu, kestene, gljive ili neki drugi jesenski plod, možete evo ponijeti i njih, jer možda upravo vaša bundeva postane glavna zvijezda jednog novog umjetničkog djela. Radionicu vodi Ivana Biočina iz Instituta održive mode. Predznanje nije potrebno, a sudjelovati mogu svi odrasli. Materijal je osiguran, ulaz je slobodan, ali mjesta su ograničena, pa se treba čim prije prijaviti na strucni@koprivnica.hr. Dakle, požurite, jer mjesta za ovakve radionice se vrlo brzo ispune. Ajmo dalje uz Coldplay. 8 je sati 49 je minuta. Slušate Radio Dravu, Silva je s vama. Jutro!

0: Ovo su bile Eni i Sol u čaju za kraj sata i za kraj jutra na Dravi.
1: Ovo je jutro na Dravi.
0: Što se vremena tiče, sunce će danas biti glavni gost, temperature ugodno visoke, vjetar većinom slab, maksimalac danas između 22 i 27, a trenutno smo na 11 stupnjeva u Koprivnici. 9 je sati, vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: Evo što donosimo. Zdravlje srca u fokusu današnje akcije ispred Koprivničke tržnice. Više zna Sonja Kukovec.
3: Povodom Svjetskog dana srca i Međunarodnog dana starijih osoba, danas se u Koprivnici održava javnozdravstvena akcija. Na Zrinskom trgu ispred Koprivničke tržnice građani će od 10 do 12 sati moći provjeriti krvni tlak, šećer u krvi, tjelesnu težinu i opseg struka, kao i ABE indeks, odnosno pokazatelj prohodnosti krvnih žila. Organizatori će održati vježbe u hodanju sa štapovima te pokazati praktične vježbe reanimacije na lutki. Cilj akcije je podsjetiti na važnost tjelesne aktivnosti, zdrave prehrane, nepušenja te prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Akciju organizira Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije u suradnji s brojnim zdravstvenim i lokalnim ustanovama i udrugama. Ista akcija sutra će se održati u Križevcima, a u četvrtak u Đurđevcu. U Koprivnici će sutra biti obilježena 35. obljetnica preuzimanja vojarne i Dan koprivničkih branitelja. Program počinje u 9.30 svetom misom u crkvi Svetog Nikole biskupa, nakon čega slijede polaganje vijenaca i svečani mimohod pripadnika ratnih postrojbi Hrvatske vojske, policije i braniteljskih udruga do Florijanskog trga. Tamo će biti održana vojno-akrobatska vježba počasno-zaštitne bojne i položeni vijenci kod spomenika Hrvatskoj slobodi. Svečana akademija održat će se u Domu mladih s početkom u 12:15 a program završava projekcijom filma 260 dana u kinu Velebit u 18 sati. Spomenimo i da se u Domu mladih do kraja tjedna može razgledati izložba ratnog znakovlja i plakata iz Domovinskog rata. Učenica Koprivničke gimnazije Fran Galović Una Bebek osvojila je srebrnu medalju na 14. međunarodnom turniru mladih prirodoslovaca održanom u kolovozu u Gruziji. Povodom ovog uspjeha za Unu je upriličen prijem kod župana Tomislava Golubića, koji joj je čestitao na vrijednom rezultatu i istaknuo da uspjesi mladih na međunarodnoj razini predstavljaju ponos za cijelu županiju. Na natjecanju su mladi znanstvenici kroz timski rad rješavali probleme iz područja kemije, fizike, biologije, matematike i informatike. Una je mjesto u hrvatskom timu izborila osvajanjem prvog mjesta na državnom turniru mladih prirodoslovaca, gdje je ostvarila i rekordan broj bodova na ispitu znanja. Treba spomenuti i da je Una na natjecanju u Gruziji bila i kapetanica hrvatskog tima. Una je na međunarodnom natjecanju, kako je istaknula na prijemu kod župana, posebno vrijednim iskustvom izdvojila timski rad, nova poznanstva i predstavljanje Hrvatske u međunarodnoj konkurenciji. Nakon tjedan dana reprezentativne stanke, rukometašice Podravke vraćaju se klupskim obavezama. U trećem kolu prve Hrvatske rukometne lige, Podravkašice danas na domaćem terenu dočekuju ekipu Sinja. Trener Ivica Obrovan ističe da se ekipa nakon napornog reprezentativnog tjedna postupno okuplja i vraća u ritam utakmica. Od svojih igračica danas očekuje maksimalan pristup i nastavak uspješnog niza u domaćem prvenstvu. Utakmica protiv Sinja bit će i dobra priprema za ono što Podravku očekuje već za vikend. Gostovanje u Njemačkoj kod Blomberga u sklopu EHF Lige prvakinja. Podravka i Sinj sastaju se danas s početkom u 18 sati u sportskoj dvorani Srednje škole Koprivnica. Ulaz na utakmicu je slobodan.
0: Eto toliko o prvim današnjim vijestima Radio Drave. Iduće poslušajte u 11 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi.

Luka Čevid i Nemam vremena u 9 sati i 12 minuta. Više od 100 godina dvorac Inke dio je vizure Rasinje. Generacije su prolazile njegovim perivojem. Vremena su se mijenjala, ljudi su dolazili i odlazili, a nekadašnji sjaj dvorca polako je nestajao. Ali priča dvorca Inke nije završila. Upravo suprotno, sada dobiva jedno potpuno novo poglavlje. Naime, projekt vrijedan gotovo 16 milijuna eura ušao je u završnu fazu. Dvorac se obnavlja i pretvara u infrastrukturu koja će biti u funkciji razvoja wellness turizma. Cilj je povijesnoj građevini vratiti život, ali joj dati i novu ulogu u razvoju Rasinje, naše županije i turizma na sjeverozapadu Hrvatske. Radovi još traju, ali novi obrisi dvorca već su itekako vidljivi, a kako sve to trenutno izgleda i što se to sve događa iza zidova dvorca Inkej, provjerite na našem portalu Drava Info.

0: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048-711-011 ili 099-235-5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Dajemo ti razlog više.
5: Da ne budeš tiše.

0: Ma imali bolje stvari od ove dok nam je ovako sunčano vani. Katrina and the Waves, ovo je Walking on Sunshine. 9:30, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Povodom Svjetskog dana srca i Međunarodnog dana starijih osoba, danas se u Koprivnici održava javnozdravstvena akcija. Na Zrinskom trgu ispred Koprivničke tržnice građani će od 10 do 12 sati moći provjeriti krvni tlak, šećer u krvi, tjelesnu težinu i opseg struka, kao i ABI indeks, odnosno pokazatelj prohodnosti krvnih žila. Organizatori će održati i vježbe u hodanju sa štapovima te pokazati praktične vježbe reanimacije na lutki. Cilj akcije je podsjetiti na važnost tjelesne aktivnosti, zdrave prehrane, nepušenja te prevencije i ranog otkrivanja bolesti.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
1: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
0: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
1: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom goričkom gulašu, mahunama u vrhnju s piletinom, punjenoj paprici s pireom, pikantnoj piletini s ječmenom kašom, svinjskom pečenju uz restani krumpir, pohanom siru s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio.
4: Radio Drava.
5: Radio Drava.
6: Radio Drava.

0: Promise me this. Beautiful Southie, Perfect Ten. 9:59 je, vrijeme danas bit će sunčano i toplo, vrlo toplo. Još je moguće prije podne mjestimice malo maglice, vjetro većinom slaba, temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva. Slično vrijeme čeka nas i sutra. Idemo na vijesti.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 10 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga ušao u drugi dan, a kako je za Medija servis rekao predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović, na zagrebačkim tračnicama voze dva tramvaja, na cestama dva autobusa. Gradonačelnik Tomislav Tomašević optužio je sindikate da nisu socijalno osjetljivi, pošto nisu određeni minimalni obvezni poslovi, pa tako nije vozio ni autobus na relaciji parking Borongaj, KBC Rebro, a arbitraža po tom pitanju i dalje traje. Jović odgovara, odgovornost je na poslodavcu.
3: Poslodavac je mogao pokrenuti sve te poslove prije 3 godine, prije 2 godine, prije godinu dana, odnosno ja sam objavio dokumente koji jasno pokazuju da je poslodavac, ne pregovarajući u dobroj vjeri, na zadnjem sastanku mirenja 10.9. to tek predložio sindikatima ZET-a. Mi jednostavno nismo mogli u ovome roku to ispregovarati na taj način. Pravo je pitanje zašto to nije riješeno prije 6 mjeseci, prije godinu dana, a nije riješeno zato što poslodavac nikada nije pregovarao u dobroj vjeri.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar na X-u je poručio kako će danas predložiti odgodu primjene, odnosno povlačenje odluka koje su trebale stupiti na snagu 1. listopada vezano za novo pravilo o sidrenim cijenama. To ne znači da odustajemo od cilja. Kao ministar gospodarstva i čovjek iz realnog sektora u potpunosti razumijem poduzetnike, ali jednako tako imam obvezu štititi potrošače i uređivati tržište. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo, napisao je ministar. Na najavu su reagirali iz udruge Glasa poduzetnika, pozdravljaju odgodu i spremni su na razgovor o novom modelu, ali upozoravaju da jedna odgoda ne rješava širi problem donošenja pravila bez dovoljno analiza, dijaloga i vremena za prilagodbu. Ipak, prosvjed Dosta je nameta održat će se, kako je najavljeno, 10. listopada u podne u Zagrebu, poručili su iz UGP-a. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku o cijeni naftnih derivata koja je na snazi od ponoći sljedećih 7 dana. Litra benzina porasla je za 2 centa na €0,76 po litri, dok je dizel jeftiniji za 5 centi po litri. Nova cijena iznosi €0,86. Litra plavog dizela pala je na €0,42, odnosno za 8 centi. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Osijek je na 12, Zagreb broj 13, Rijeka 19, dok je u Splitu 20 stupnjeva Celzijevih. Sunčano te danju, toplo i vrlo toplo, ujutro unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje na udare jaka, poslije podne prolazno u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura između 22 i 27 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.
4: Tobom živi.

Kako je dobra Doja Cat i Jealous Type. 10:12, lijepo sunčano prije podne u Podravini, a tome ćemo naravno prilagoditi i našu Play A listu. Bolje vaše društvo do dvojke danas u nastavku Lost Frequencies i The Feeling. We're dead.

0: učlanite se u Robin Klub, program vjernosti Robin Marketa. U novoj Robin mobilnoj aplikaciji skupljajte bodove, ostvarite pogodnosti i popuste, te sudjelujte u nagradnoj igri. Robin Klub mjesto je gdje možete saznati i sve o radnom vremenu Robin Marketa. Preuzmite aplikaciju već danas putem App Store ili Google Play platforme.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
0: 17. listopada, sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. Jedan i jedini, bezvremenski, Bajaga i njegovi instruktori.
3: Verujem, ne verujem.
0: Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici. Bajaga i instruktori.
4: Drava. Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kakav je ovo glazbeni bombon iz 90-ih. Kak ste ljudi? Nadam se da ste dobro, nadam se da je sve okej. Javite se, da znamo da ste živi. 10 sati i 30 minuta, idemo na Dravu Plus. Kratka informacija.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na prošlotjednoj sjednici Županijske skupštine govorilo se između ostalog i o skrbi za starije osobe. Na izvješće o radu župana u prvih 6 mjeseci ove godine osvrnula se vijećnica HSU-a Jasmina Markuta, koju je zanimalo što je s dogradnjom Koprivničkog doma za starije i nemoćne osobe. Na pitanje je odgovorio župan Tomislav Golubić.
2: Nadogradnja doma za starije i nemoćne u Koprivnici, kao što je najavljeno, projektni zadatak, on je gotov. Zadnji ček je napravio upravni odjel za prostorno uređenje koji treba nakon toga izdati dozvolu. Priprema se tender da idemo van u natječaj. Osigurana sredstva je nešto što nam treba da bi mogli sklopiti ugovor do kraja ove godine. Da li će biti realizirano do kraja ove godine? Vjerojatno neće. Međutim, bez osiguranih sredstava u proračunu ne možemo sklopiti ugovor, tako da sve ide u skladu sa planom i provedena će biti nabava i složiti.
0: Više o ovoj temi donosimo u vijestima u 11.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A u nastavku jedan jedini ekstravagantan Sam Smith zajedno sa Normani Dancing with a Stranger. Do duše iz one svoje faze života kad je još bio normalan pod navodnicima.

0: U Derges dođeš, s osmihom odeš. Derges, jer tu si doma.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Radio

Nema odustajanja i nema prebe. Sjajna poruka koju prenosi Zoe Wiss u odličnoj Don't Give Up. 10 do 11 je, kako javlja Podravski, prometna nezgoda dogodila se upravo na Serpentini u Velikoj Mučnoj, nedaleko od Koprivnice, tamo poslije reke. Prema prvim informacijama, šleperu se otkvačila prikolica puna pijeska, prenose, no dobra vijest je da nitko nije stradao, niti je udarila prikolica u drugo vozilo. Nezgoda se dogodila i prije toga. Iz miksera je na cestu iscurio beton koji je vozač krenuo zaobilaziti, pa se dogodila opisana nezgoda. Promet se odvija otežano i na mjestu događaja je policija. Kako piše Podravski, pa malo pripazite u tom dijelu, jel, kad se penjete gore na tu serpentinu na vrh prema Sokolovcu. Ego Klinik i Probudi se, Benjamin Grosso Kite i ITD Band, nešto što dugo nismo čuli. Stižu nam Gradske cure, a one nas vode i do vijesti u 11.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: tako su nas gradske cure ITT benda dofurale do vijesti u 11. Ali prije vijesti vremenska prognoza, bit će danas lijepo vrijeme, bit će sunčano, toplo, vrlo toplo, temperatura oko 25, nekarakteristična za ova doba godine. U svakom slučaju, lijepo vrijeme nastavit će se i sutra, pa i u iduće dane ovoga tjedna. Tako kažu.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti. U Koprivnici se priprema dogradnja doma za starije. S druge strane, u Križevcima za sad nema konkretnih pomaka. Više znam Sonja Kukovec. Izvolim.
2: Na prošlotjednoj sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije govorilo se između ostaloga i o skrbi za starije osobe. Na izvješće o radu župana u prvih 6 mjeseci ove godine osvrnula se vijećnica HSU-a Jasmina Markota, koju je zanimalo što je s dogradnjom Koprivničkog doma za starije i nemoćne osobe. Upozorila je i na probleme koje udrugama umirovljenika donosi novi model financiranja. Zatražila je stoga više sredstava za njihov rad, kao i veće sufinanciranje smještaja starijih osoba u domovima.
3: Ja u izvješću nisam vidjela nijednu rečenicu o aktivnostima oko nadogradnje doma za starije, s obzirom da to nije moglo biti u proračunu, ali mislim, pa pretpostavljam da je nešto napravljeno u dokumentaciji, pa bi vas molila ako nas možete izvijestiti o tome. Pa imamo izvješća oko sufinanciranja udruga umirovljenika, gdje spominjete novi način financiranja, da oni prvo moraju izvršiti aktivnosti, a onda dobiti sredstva. I to njima stvara velike probleme, jer oni nemaju novaca na računu i sad ide se na izlet autobusom, oni autobus moraju platiti. Oni jednostavno ne mogu čekati na sredstva, tako da malo tu dolazi do problema.
2: O skrbi za starije govorila je i vijećnica SDP-a Marija Vukobratović, koju je zanimalo što se događa s projektom izgradnje doma za starije u Križevcima.
4: Ja mogu reći, a vi ćete me župane ispraviti ako nisam u pravu, ja sam vidjela da se neke aktivnosti oko dogradnje doma za starije i nemoćne osobe u Koprivnici događaju. I to me je posebno veselilo. Kao što me posebno veselila i naša odluka, odnosno odluka ove skupštine, da se sufinancira centar za starije osobe u Đurđevcu. Međutim, ne mogu se ne zapitati gdje su tu Križevci. Pa bi vas molila, župane, ako imate bilo kakvu informaciju vezano uz to, da ju podijelite s nama, jer ju mi u Križevcima nemamo.
2: Na pitanja vijećnica odgovorio je župan Tomislav Golubić. Najprije se dotaknuo projekta dogradnje Koprivničkog doma za starije.
5: Nadogradnja doma za starije nemoćne u Koprivnici, kao što je najavljeno, projektni zadatak, on je gotov. Zadnji ček je napravio upravni odjel za prostorno uređenje koji treba nakon toga izdati dozvolu. Priprema se tender da idemo van u natječaj. Osigurana sredstva je nešto što nam treba da bi mogli sklopiti ugovor do kraja ove godine. Da li će biti realizirano do kraja ove godine, vjerojatno neće. Međutim, bez osiguranih sredstava u proračunu ne možemo sklopiti ugovor, tako da sve ide u skladu sa planom i provedena će biti nabava i složiti.
2: Kada je riječ o Križevcima, županiji još nije dostavljena građevinska dozvola, rekao je Golubić.
5: Ne, nije došla nikakva građevinska dozvola. Ovako, prije tjedan dana je održan prvi sastanak sa gradonačelnikom Križevaca nakon godinu i nešto mandata njega kao gradonačelnika u županijskoj upravi. Da pitaju da li sad ova sredstva za liječnike koja smo mi osigurali, onda oni to ne moraju. To je bila tema sastanka. Gdje smo se dotakli onda i teme izdavanja građevinskih dozvola i svega ostaloga, jer vidim da je to sad aktualno. Ne, nije bilo ni slova o bilo kakvom projektu, bilo kakvoj inicijativi od grada Križevaca vezano za izgradnju doma za starije i nemoćne.
2: Rekao je Golubić i još jednom naglasio da gradska uprava u Križevcima za sad ne poduzima konkretne korake prema realizaciji projekta. Na kraju se osvrnuo i na novi model financiranja udruga umirovljenika, te najavio razgovore o mogućem povećanju sredstava u idućem proračunu. Povodom Svjetskog dana srca i Međunarodnog dana starijih osoba, danas se u Koprivnici održava javnozdravstvena akcija. Na Zrinskom trgu ispred Koprivničke tržnice građani do 12 sati mogu provjeriti krvni tlak, šećer u krvi, tjelesnu težinu i opseg struka, kao i ABE indeks, odnosno pokazatelj prohodnosti krvnih žila. Organizatori će održati i vježbe u hodanju sa štapovima, te pokazati praktične vježbe reanimacije na lutki. Cilj akcije je podsjetiti na važnost tjelesne aktivnosti, zdrave prehrane, nepušenja, te prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Akciju organizira Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije u suradnji s brojnim zdravstvenim i lokalnim ustanovama i udrugama. Ista akcija sutra će se održati u Križevcima, a u četvrtak u Đurđevcu. Radni tjedan neće biti miran što se tiče nekih naših županijskih klubova. Razlog tome su utakmice osmine finala županijskog kupa. Nakon šesnaestine finala sada su se natjecanju priključili i drugi klubovi, poput Radnika iz Križevaca. Pred braniteljem naslova lak je zadatak jer ide na gostovanje u Ferdinandovac kod člana elitne lige koji je pretposljednji na ljestvici. Sve osim pobjede Križevčana bilo bi ravno čudu. Biće to dobra prilika za igrače Radnika iz drugog plana. Koprivnica putuje do Drnja gdje će igrati protiv Tomislava koji je vodeći u elitnoj ligi i zna samo za pobjede. Tomislav Radnik igra kod kuće protiv Borca iz Imrijovca, dok će u Miklinovcu gostovati Starigrad. Tehničar iz Cetkovca igra protiv Kunovečkog bratstva s kojim je u ligi remizirao prije nekoliko kola. Močile igraju kod kuće protiv Rudara iz Glogovca, a veliki lokalni derbi igraće Molve i Virje. Sve spomenute utakmice igraju se sutra s početkom u 16:30. Izuzev susreta graničara iz Đurđevca i Kalinovca koji se igra danas s početkom u 17:00. Picoki su u ovom susretu favoriti. Savez nalaže da se utakmice ne moraju snimati, ne vrijedi pravilo mlađih igrača, a ako bude neriješeno, odmah se pucaju penali.
0: Hvala Sonja za sad, iduće vijesti Radio Drave slušamo u 13:00.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Rukometašice Podravke se vraćaju u sportsku dvoranu Srednje škole Koprivnica. U utorak 29. rujna u 18 sati prvakinje Hrvatske očekuje treće kolo prve Hrvatske rukometne lige, u sklopu kojeg u Koprivnicu stiže ekipa Sinja. Cilj je jasan, upisati novu pobjedu u prvenstvu pred domaćom publikom. Vidimo se u utorak u sportskoj dvorani Srednje škole Koprivnica. Ulaz slobodan.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

0: Lanterna, 11:31 minuta. Dobar sunčan dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Dobre vijesti, grad Koprivnica raspisao je javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za novu akademsku godinu. Redoviti studenti s prebivalištem na području Koprivnice mogu ostvariti stipendiju od 130 eura mjesečno za studiranje u Hrvatskoj, odnosno 210 eura za studiranje izvan Hrvatske. Za studente s utvrđenim invaliditetom većim od 50% iznosi su viši. Posebno se dodjeljuje 20 stipendija za deficitarna zanimanja u iznosu su od 300 eura mjesečno. Prednost imaju studenti medicine, sestrinstva, ranog i predškolskog odgoja, logopedije, psihologije, matematike, fizike, dentalne medicine i drugih navedenih studija. Svi detalji natječaja nalaze se na stranicama grada Koprivnice. Toliko u Dravi Plus i sretno svima!
1: Ovo je Drava Plus!

0: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robina je više.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 g, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Drava.

0: označene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
3: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Drugi dan štrajka u ZET-u i Zagrebačkom holdingu, nema napretka u pregovorima. Vlada odgađa uvođenje sidrenih cijena. UGP pozdravlja potez, ali ne odustaje od prosvjeda. Vatreni večera su se vili protiv svjetskih prvaka u drugom kolu Lige nacija.
2: Vijesti Media Servisa.
4: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Drugi je dan štrajka radnika Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga. O situaciji na terenu govorio je za Media Servis predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Pitali smo ga ima li pomaka u pregovorima sa sindikatima.
5: Do sada vam nažalost ne mogu nikakve nove stvari reći. Situacija nije promijenjena od sinoć. Trenutno razgovora nema, da, ovog časa.
4: Na istom tragu je i predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović, koji je za Media Servis poručio.
6: 101 dan smo pregovarali u ZET-u oko kolektivnog ugovora, u holdingu 72 dana. Druga strana nije iznosila nikakve konkretne prijedloge. Dolazili smo u subotu pregovarati, nizali smo nekakve prijedloge koje su imali sindikati. Bili smo otvoreni razgovore, međutim do tog nikad nije došlo, jer kod nas stalno odgovor da oni ne žele prihvatiti nikakve naše prijedloge. U ovom trenutku nema apsolutno nikakve komunikacije i to je ono što sam rekao, da je netko umjesto da je bio rješenje ovoga problema izabrao da bude uzrok.
4: Obavljanje minimalnih obveznih poslova je nešto na što se čeka arbitraža, a strane se međusobno optužuju što je došlo do ove situacije.
6: Poslodavac je mogao pokrenuti sve te poslove prije 3 godine, prije 2 godine, prije godinu dana, odnosno ja sam objavio dokumente koji jasno pokazuju da je poslodavac ne pregovarajući u dobroj vjeri na zadnjem sastanku mirenja 10.9. to tek predložio sindikatima ZET-a. Mi jednostavno nismo mogli u ovome roku to ispregovarati na taj način. Pravo je pitanje zašto to nije riješeno prije 6 mjeseci, prije godinu dana, a nije riješeno zato što poslodavac nikada nije pregovarao u dobroj vjeri.
5: Dobro, to je totalno nebitna činjenica. Znači u toku mirenja, kad god to bilo, taj dogovor, pokušalo se ga postići, stavljanje na stol kao tema. Znači to je, mislim, potpuno nebitno. Mi smo se suglasili sa prijedlogom sindikata o imenu neovisnog arbitra, čekamo njihovu obavijest ko će biti njihov član te arbitražne komisije, da ju tako nazovem. Nemamo trenutno nikakvih informacija kada će se o tome odlučivati. Moja pretpostavka je da to neće biti danas.
4: Da nema pregovora s upravom Zagrebačkog holdinga potvrdio je za Media Servis predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača u Čistoći Zagreb, Mumin Hođić.
7: Situacija je slična kao jučer, samo što je danas jedan malo pojačani broj radnika izašao vani za ovaj nužni dio, dogovoreni dio sa, to nije da je prekinuo štrajk, nego je jednostavno pojačan odnos nužnom dijelu u dogovoru sa poslodavcem.
4: Mi smo pitali građane podržavaju li štrajk.
8: Sam zato da se ljudi pomognu, da pače, ali je problem promet, jer koji sama moram ići doktorima i problem je to, ali gledajte, onda čuvamo novce i ipak taksi, ili već se snalazimo. Ali da treba napraviti, treba, to je nezgodno, jer ljudi moraju poslovati, a cijeli grad je praktički u blokadi. Nisam zato, ali moraju, šta drugo da radimo, ako se ne može nikako drugčije.
9: Podržavam potpunosti štrajkaše. Gradonačelnik puno fulira i puno laže. Obećava i tako malo do sada napravio.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Vlada će na današnjoj sjednici odgoditi odluke koje su trebale stupiti na snagu 1. listopada vezano za nova pravila o sidrenim cijenama. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar na X-u je poručio, to ne znači da odustajemo od cilja. Kao ministar gospodarstva i čovjek iz realnog sektora u potpunosti razumijem poduzetnike, ali jednako tako imamo obvezu štititi potrošače i uređivati tržište. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo, napisao je ministar. Na najavu su reagirali iz udruge Glas poduzetnika. pozdravljaju odgodu i spremni su na razgovor o novom modelu, ali upozoravaju da jedna odgoda ne rješava širi problem donošenja pravila bez dovoljno analiza, dijaloga i vremena za prilagodbu. Ipak prosvjed ostaje nameta, održat će se kako je najavljeno 10. listopada u podne u Zagrebu.
2: Media servis. Vijesti.
4: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela novu odluku o cijeni naftnih derivata koja je na snazi od ponoći sljedećih 7 dana. Litra benzina porasla je za 2 centa na €0,76 po litri, dok je dizel jeftiniji za 5 centi po litri, pa nova cijena iznosi €0,86. Litra plavog dizela pala je na €0,42, odnosno za 8 centi. S druge strane, cijena ukapljenog naftnog plina po kili porasla je za 11 centi. Tako UMP za spremnike po novom košta €0,52 po kili, a onaj za boce 2,10 po kili.
2: Sport.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija u 20 sati i 45 minuta protiv Španjolske u Sevilji igra drugu utakmicu Lige nacija. Izbornik reprezentacije Slaven Bilić.
11: Njima je ovo prva utakmica doma nakon osvajanja svjetskog prvenstva. Liga je nacija, dobar je protivnik i njima. Ovo je nama, s jedne strane ne može zadatak biti teži, jači i veći, a s druge strane nema veće privilegije za nogometaša koji je dobar, a zna da je dobar, a naši znaju da su dobri. Nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu.
10: Podsjetimo, u prvom susretu Hrvatska je svladala Češku s 2-1, dok su Španjolci upisali pobjedu nad Englezima 3-2. Reprezentativac Mateo Kovačić o Španjolcima je rekao:
12: imao je fenomenalne igrače, pogotovo na čelu sa Rodrijem, koji po meni je glavni kreator igre i s kojim sam igrao 3 godine, tako da znamo kakvom se igraču radi, ali sigurno da imamo i mi naših dobrih strana i nadam se da ćemo to sutra i pokazati.
10: Izbornik Bilić najavio je promjene u sastavu, ali nije želio puno otkrivati.
11: Ima igrača koji još nisu bili na terenu, puno njih, svi koji su igrali. Imamo igrača koji se vraćaju iz neke virozice i ima i onaj razlog jedan što nas nakon ovoga još čekaju 2 utakmice. I ima još onaj jedan glavni razlog da želimo isto tako pokušaj, i rekli smo Ligu nacija da ćemo koristiti i za pokušaj ostvarivanja što boljeg rezultata na svakoj utakmici, ali i za provjeru koje pred kvalifikacije za ovaj Euro.
10: A ni ovu utakmicu vatrene zbog zabrane neće moći bodriti hrvatski navijači.
11: Za hrvatske navijače svaka utakmica je praznik nogometa, tako, i šteta je velika. To će se jedna tako velika utakmica odigrati bez navijača koji su nama, ono što se kaže, 12 igrača. To nije kurtuazija, nego je to stvarno tako. Imamo jako dobre navijače, ponosne, koje nas guraju gdje god igramo.
10: U istom terminu igraće se drugi dvoboj skupine između Češke i Engleske. Španjolska je trenutno prva u skupini s 3 boda koliko ima i Hrvatska, dok treća Engleska i četvrta Češka nemaju osvojenih bodova. Za Media servis, Lovro Lenac.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Gospić je na 14, Slavonski Brod, Sisak i Karlovac su na 18, Varaždin broj 19, Osijek, Daruvar i Zagreb su na 20, u Bjelovaru je 21, Zadru i Splitu 23, Šibeniku i Rijeci 24, dok je Dubrovnik na 26 stupnjeva Celzijevih. Sunčano te danju toplo i vrlo toplo, vjetar većinom slab, na Jadarnu slaba do umjerena bura, ponegdje na udare i jaka, poslije podne prolazno u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura između 22 i 27 stupnjeva Celzijevih.
2: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.
13: Tobom živi.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: Osjetite razliku u Cerebellum Poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom, uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63, ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
1: Rukometašice Podravke se vraćaju u sportsku dvoranu Srednje škole Koprivnica. U utorak 29. rujna u 18 sati prvakinje Hrvatske očekuje treće kolo prve Hrvatske rukometne lige, u sklopu kojeg u Koprivnicu stiže ekipa Sinja. Cilj je jasan, upisati novu pobjedu u prvenstvu pred domaćom publikom. Vidimo se u utorak u sportskoj dvorani Srednje škole Koprivnica. Ulaz slobodan.
0: Do kraja rujna u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Mrkva 1 kg 75 centi. Zvijezda suncokretovo ulje euro i 59 centi. Jabuka zlatni deliše 1 kg euro i 29 centi.
2: Robin daje više.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

0: su bili Kameni i Nikolina, nešto novo, Poljubi me. 12:30 je. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Učenica Koprivničke gimnazije Fran Galović Una Bebek osvojila je srebrnu medalju na 14. međunarodnom turniru mladih prirodoslovaca održanom u kolovozu u Gruziji. Povodom ovog uspjeha za Unu je upriličen prijem kod župana Tomislava Golubića koji je čestitao na vrijednom rezultatu i istaknuo kako uspjesi mladih na međunarodnoj razini predstavljaju ponos za cijelu županiju. Na natjecanju su mladi znanstvenici kroz timski rad rješavali probleme iz područja kemije, fizike, biologije, matematike i informatike. Una je mjesto u hrvatskom timu izborila osvajanjem prvog mjesta na državnom turniru mladih prirodoslovaca gdje je ostvarila rekordan broj bodova na ispitu znanja. Treba spomenuti i da je Una na natjecanju u Gruziji bila kapetanica hrvatskog tima. Evo, najveće čestitke, bravo!
1: Ovo je Drava Plus.

0: 17. listopada, sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. Jedan i jedini, bezvremenski, Bajaga i njegovi instruktori.
1: Verujem, ne verujem.
0: Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici, Bajaga i instruktori.
2: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Drava.

dizela mogu malo predahnuti s obzirom da evo nam još jednog utrka, evo novih cijena. Vozače su od danas na benzinskim postajama dočekale nove cijene goriva. Naime, litra osnovnog benzina stoji €1,76, dok je cijena osnovnog dizela porasla na 1,86 eura po litri. Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare prodaje se po cijeni od 1,42 eura po litri. Nove cijene vrijedit će do idućeg utorka, a sukladno odluci poskupio je i ukapljeni naftni plin. Pa tako kilogram plina za spremnike sada stoji 1,52 eura, što je 11 centi više, dok je cijena plina za boce također porasla za 11 centi, te iznosi 2 eura i 10 po kilogramu. Podsjetimo, prošlog tjedna cijena benzina spremnika od 50 litara, što se tiče benzina, bila je 87 eura, s današnjim danom je 88, dok je dizel nešto pojeftinio, dakle dosad je bio 95,5, a sad iznosi 93 eura. Eto, toliko od ovih servisnih informacija, jel? Sve detalje o novom povećanju, odnosno smanjenju cijena goriva, možete čitati na našem portalu Drava Info. Osim ako ste Superman, onda vozite na prirodni pogon i ne treba vam ništa. A zna to i Bane iz Song Killersa. Dobar dan!

0: je bila Shakira za kraj sata. Vrijeme danas do kraja dana ostaće lijepo sunčano, toplo, temperatura maksimalac oko 25 celzijevih stupnjeva, a slično vrijeme čeka nas i sutra, ne slično, nego gotovo identično. Lijepo vrijeme najavili su se na optičari u nastavku tjedna. Idemo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti. 13. sati. Prevencija i zdravlje u središtu današnjeg obilježavanja Dana srca i Dana starijih osoba. Više saznala naša Sonja Skukovec.
3: Povodom Svjetskog dana srca i Međunarodnog dana starijih osoba, danas je u Koprivnici održana javnozdravstvena akcija. Na Zrinskom trgu ispred Koprivničke tržnice građani su mogli provjeriti nekoliko važnih zdravstvenih pokazatelja poput mjerenja krvnog tlaka, šećera u krvi, tjelesne težine i opsega struka.

0: boravka. Osim mjerenja, organizirane su i aktivnosti kojima se promoviraju kretanje i zdrave životne navike, kao i praktične vježbe reanimacije na lutki, gdje su građani mogli naučiti kako pravilno reagirati u situacijama kada je nekome potrebna pomoć. Ravnateljica Županijskog zavoda za javno zdravstvo Lana Šepec naglasila je važnost današnjeg dana i organiziranih akcija.
1: Jako je bitno da obilježimo ovaj dan, zato što od bolesti srca i krvožilnog sustava jako puno ljudi oboljeva, a nažalost i umire. Ja sam jako zadovoljna odazivom, sudjelujemo zajedno i sa Domom zdravlja i sa hitnom našom i sa našom bolnicom i sa Crvenim križom i sa udrugama umirovljenika, Dom za starije i nemoćne. Vidim da su nam se pridružili i vrtićarci i gradski oci i županijski oci i svi pokušavaju malo i vježbati, vidjeti kakav im je šećer, kakav im je tlak, tako da nadam se da će tako biti i u druga dva grada.
0: U istom tonu nastavio je i župan Tomislav Golubić, istaknuvši da su prevencija i briga o vlastitom zdravlju iznimno važni. Upravo ovakve aktivnosti građanima približavaju zdravstvene usluge i podsjećaju koliko redovite kontrole i zdrave životne navike mogu doprinijeti kvalitetnijem životu.
2: Općenito svaka akcija koja ide u smjeru preventive zdravlja naših građana je definitivno dobra akcija. Drago mi je da su se uključile sve ustanove županijske, ali isto tako i županijska bolnica, isto tako i udruge. I jedna preventivna akcija koju ćemo obilježiti Dan srca i Dan starijih osoba. Tako da mislim da svaka preventivna akcija je dobra akcija. Drago mi je da danas u Koprivnici se okupio veliki broj građana na ovu našu preventivnu akciju i stvarno sam sretan zbog toga, jer mislim da prevencijom možemo za zdravlje napraviti jako puno. Međutim, u Koprivnici smo danas, sutra smo u Križevcima, preksutra smo u Đurđevcu, tako da pozivam sve građane da se uključu, dođu na preventivnu akciju i provjere svoje zdravstveno stanje sa tim nekim osnovnim parametrima. Tlak, šećer, kolesterol, visina, težina, sve se može lijepo to provjeriti, dobiti savjet od zdravstvenih djelatnika, treba to iskoristiti.
0: Predsjednik Županijskog foruma seniora SDP-a Željko Osman objasnio je na koji su se način oni uključili u današnju akciju.
3: Uz organizaciju ovu mjerenje šećera, tlaka, tjelesne težine i ostaloga, mi smo se priključili sa podjelom jabuke. Jabuka znači zdrav život. Tako da prezadovoljni smo sa odazivom.
0: Dakle, program obilježavanja nastavlja se sutra u Križevcima na Trgu Josipa Jurja Strossmayera te u četvrtak na gradskoj tržnici u Đurđevcu. Oba dana od 10 do 12 sati. U Koprivnici će sutra biti obilježena 35. obljetnica preuzimanja vojarne i Dan koprivničkih branitelja. Program počinje u 9.30 svetom misom u crkvi Svetog Nikole Biskupa, nakon čega slijede polaganje vijenaca i svečani mimohod pripadnika ratnih postrojbi Hrvatske vojske, policije i braniteljskih udruga do Florijanskog trga. Tamo će biti održana vojno-akrobatska vježba, počasno-zaštitne bojne i položeni vijenci kod spomenika Hrvatskoj slobodi. Svečana akademija održat će se u Domu mladih s početkom u 12 sati i 15 minuta, a program završava projekcijom filma 260 dana u kinu Velebit u 18 sati. Spomenimo i da se u Domu mladih do kraja tjedna može razgledati izložba ratnog znakovlja i plakata iz Domovinskog rata. Učenica Koprivničke gimnazije Fran Galović Una Bebek osvojila je srebrnu medalju na 14. međunarodnom turniru mladih prirodoslovaca održanom u kolovozu u Gruziji. Povodom ovog uspjeha za Unu je upriličen prijem kod župana Tomislava Golubića, koji joj je čestitao na vrijednom rezultatu i istaknuo da uspjesi mladih na međunarodnoj razini predstavljaju ponos za cijelu županiju. Na natjecanju su mladi znanstvenici kroz timski rad rješavali probleme iz područja kemije, fizike, biologije, matematike i informatike. Una je mjesto u hrvatskom timu izborila osvajanjem prvog mjesta na državnom turniru mladih prirodoslovaca, gdje je ostvarila i rekordan broj bodova na ispitu znanja. Treba spomenuti i da je Una na natjecanju u Gruziji bila i kapetanica hrvatskog tima. Una je na međunarodnom natjecanju, kako je istaknula na prijemu kod župana, posebno vrijednim iskustvom izdvojila timski rad, nova poznanstva i predstavljanje Hrvatske u međunarodnoj konkurenciji. Nakon tjedan dana reprezentativne stanke, rukometašice Podravke vraćaju se klupskim obavezama. U trećem kolu prve Hrvatske rukometne lige, Podravkašice danas na domaćem terenu dočekuju ekipu Sinja. Trener Ivica Obrvan ističe da se ekipa nakon napornog reprezentativnog tjedna postupno okuplja i vraća u ritam utakmica. Od svojih igračica danas očekuje maksimalan pristup i nastavak uspješnog niza u domaćem prvenstvu. Utakmica protiv Sinja bit će i dobra priprema za ono što Podravku očekuje već za vikend, gostovanje u Njemačkoj Hrvatskoj kod Blomberga u sklopu EHF Lige prvakinja. Podravka i Sinj sastaju se danas početkom u 18 sati u sportskoj dvorani srednje škole Koprivnica. Ulaz na utakmicu je slobodan.
4: Hvala Sonja, iduće vijesti su u 3 sata.
5: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.
4: A ovo je Poslijepodne na Dravi uz hitove. Započinjemo sa Teddyjem Swimsom, Mr. Know It All. Uživajte.

0: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
1: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
0: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
1: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Rukometašice Podravke se vraćaju u sportsku dvoranu Srednje škole Koprivnica. U utorak 29. rujna u 18 sati prvakinje Hrvatske očekuje treće kolo prve Hrvatske rukometne lige, u sklopu kojeg u Koprivnicu stiže ekipa Sinja. Cilj je jasan, upisati novu pobjedu u prvenstvu pred domaćom publikom. Vidimo se u utorak u sportskoj dvorani Srednje škole Koprivnica.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku današnjeg izdanja emisije, s vama je ponovno Sonja Kukovec. Povodom Svjetskog dana srca i Međunarodnog dana starijih osoba, danas je u Koprivnici održana javnozdravstvena akcija. Na Zrinskom trgu ispred Koprivničke tržnice građani su mogli provjeriti nekoliko važnih zdravstvenih pokazatelja poput mjerenja krvnog tlaka, šećera u krvi, tjelesne težine i opsega struka. Osim mjerenja, organizirane su i aktivnosti kojima se promoviraju kretanje i zdrave životne navike, kao i praktične vježbe reanimacije na lutki, gdje su građani mogli naučiti kako pravilno reagirati u situacijama kada je nekome potrebna pomoć. U organizaciji su sudjelovali Županijski zavod za javno zdravstvo i Zavod za hitnu medicinu, Dom zdravlja, Opća bolnica dr. Tomislav Bardek, Udruge Srce i Matica umirovljenika, Gradska društva Crvenog križa, Koprivnički dom za starije i nemoćne te Srednja škola Koprivnica. Ravnateljica Županijskog zavoda za javno zdravstvo Lana Šepec naglasila je važnost današnjeg dana i organiziranih akcija.
2: Nalazimo se na Koprivničkom gradskom trgu, to jest u okruženju gradske tržnice, i organiziramo jednu hvalevrijednu akciju, obilježavamo Svjetski dan srca i Međunarodni dan starijih osoba. Danas ga obilježavamo u Koprivnici, sutra u Križevcima, a preko sutra u Đurđevcu. Ovo je po prvi puta da u sva tri županijska grada obilježavamo. Evo, okupilo se jako puno ljudi, jako je bitno da obilježimo ovaj dan, zato što od bolesti srca i krvožilnog sustava jako puno ljudi obolijeva, a nažalost i umire. Ja sam jako zadovoljna odazivom, sudjelujemo zajedno i sa Domom zdravlja i sa hitnom našom i sa našom bolnicom i sa Crvenim križom i sa udrugama umirovljenika, Dom za starije i nemoćne. Vidim da su nam se pridružili i vrtičarci i gradski oci i županijski oci, i svi pokušavaju malo i vježbati, vidjeti kakav im je šećer, kakav im je tlak, tako da nadam se da će tako biti i u druga dva grada.
1: U istom tonu nastavio je i župan Tomislav Golubić, istaknuvši da su prevencija i briga o vlastitom zdravlju iznimno važni. Upravo ovakve aktivnosti građanima približavaju zdravstvene usluge i podsjećaju koliko redovite kontrole i zdrave životne navike mogu doprinijeti kvalitetnijem životu.
3: Općenito svaka akcija koja ide u smjeru preventive zdravlja naših građana je definitivno dobra akcija. Drago mi je da su se uključile sve ustanove županijske, ali isto tako i županijska bolnica, isto tako i udruge, i jedna preventivna akcija kojom ćemo obilježiti Dan srca i Dan starijih osoba. Dakle, da mislim da svaka preventivna akcija je dobra akcija. Drago mi je da danas u Koprivnici se okupio veliki broj građana na ovu našu preventivnu akciju i stvarno sam sretan zbog toga, jer mislim da prevencijom možemo za zdravlje napraviti jako puno. Međutim, u Koprivnici smo danas, sutra smo u Križevcima, preksutra smo u Đurđevcu, tako da pozivam sve građane da se uključu, dođu na preventivnu akciju i provjere svoje zdravstveno stanje sa tim nekim osnovnim parametrima. Tlak, šećer, kolesterol, visina, težina, sve se može lijepo to provjeriti, dobiti savjet od zdravstvenih djelatnika, treba to iskoristiti.
1: Predsjednik Županijskog foruma seniora SDP-a Željko Osman objasnio je povijesnu pozadinu obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba.
4: Zašto to obilježavamo? Pa glavna skupština Ujedinjenih naroda 14. prosinca 1990. godine proglasila je 1. listopada Međunarodnim danom starijih osoba svojom rezolucijom 45/106. Da bi naglasila važnost osiguranja da se sredina može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika treće životne dobi. Proglašavanje Međunarodnog dana starijih osoba želili su potaknuti države da starijim članovima osiguraju zadovoljenje njihovih potreba i omoguće im sudjelovanje u društvu u skladu sa njihovim fizičkim i intelektualnim sposobnostima. Prema tome, evo, čuli smo koja je bila svrha i namjena Ujedinjenih naroda i mi obilježavamo taj dan da damo značaj osobama treće životne dobi.
1: Objasnio je i na koji se način forum uključio u današnju akciju.
4: Uz organizaciju ovu mjerenje šećera, tlaka, tjelesne težine i ostaloga, mi smo se priključili sa podjelom jabuke. Jabuka znači zdrav život. Tako da prezadovoljni smo sa odazivom.
1: Dakle, program obilježavanja nastavlja se sutra u Križevcima na Trgu Josipa Jurja Strossmayera te u četvrtak na gradskoj tržnici u Đurđevcu, oba dana od 10 do 12 sati. Toliko u današnjem aktualcu. S vama je bila Sonja Kukovec. Lijep pozdrav.
0: Lokalac aktualac. slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Ovo su bili Kid Laroi i Jungkook, Too Much. 13:50, lijep pozdrav do sutra u isto vrijeme, dakle druškamo se i sutra od 10 do 14 sati. S vama je u nastavku Dragana Panđa Bojić, uživajte u danu i uživajte u lijepom vremenu. Bok ljudi!
1: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
2: Koji pomažu.
1: Da se rastopiš. Radio Drava.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi i njihova dica i gledaju sutra ozarena lica, puni nade u tom svitu pravde, jednakosti, bratstva i slobode. U svit ljubavi me misli vode i još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moći živjeti sretni.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Pozdrav na početku informativnog portala. Ako danas idete natočiti gorivo, od jutros vrijede nove cijene. Litra osnovnog benzina poskupjela je 2 centa i sada stoji euro i 76, dok je dizel pojeftinio 5 centi i prodaje se po euro 86. To znači da za spremnik od 50 litara treba izdvojiti 88 eura ako vozite benzinac, a odnosno 93 eura ako vozite dizelaša. Plavi dizel pojeftinio je 8 centi, ali je ukapljeni naftni plin poskupio 11. Ove cijene vrijede do sljedećeg utorka. Ako ovih dana idete na bazene, računajte da ćete možda malo dulje tražiti parkirno mjesto. Kod Serena je počela sanacija parkirališta, pa će sve do 16. listopada njegov kapacitet biti smanjen. Tijekom radova uklanjaju se postojeća stabla, nakon čega će biti posađena nova. Iz Serena mole korisnike za strpljenje i preporučuju da ako mogu dolazak planiraju malo ranije. Posebno opterećenje očekuje se u petak zbog programa koji će se održavati kod bazena. U Koprivnici je danas počelo prvenstvo Balkana u hrvanju, na koje je stiglo više od 900 sportaša iz 14 zemalja. Današnji prijepodnevni dio programa već je završen, ali borbe se u Bepovoj dvorani nastavljaju od 16 sati. Na rasporedu su kvalifikacije, eliminacijske borbe i repasaži u kategoriji do 15 godina, u ženskom hrvanju te muškom slobodnom i grčkom rimskom stilu. Program traje do 6:30, a ulaz za gledatelje je besplatan.
0: Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi

Safe and Sound Capital Cities, 14 nam je sati, 11 minuta, bok svima. Evo utorak pred nama i evo mene napokon i u eteru Radio Drave, družimo se danas sve do 4. Vani nam je lijepo, sunčano, stvarno toplo, poslije podne. Doći ćemo i do 26 stupnjeva, tako da eto, rujan očito još nije odlučio potpuno onak preći na jesenski program. I da se službeno naravno predstavim, Dragana je s vama, vi ste na Radio Dravi. Iduća dva sata družimo se uz fenomenalnu glazbu i ajmo krenuti uz jedan poljubac.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Rukometašice Podravke se vraćaju u sportsku dvoranu Srednje škole Koprivnica. U utorak 29. rujna u 18 sati prvakinje Hrvatske očekuje treće kolo prve Hrvatske rukometne lige, u sklopu kojeg u Koprivnicu stiže ekipa Sinja. Cilj je jasan, upisati novu pobjedu u prvenstvu pred domaćom publikom. Vidimo se u utorak u sportskoj dvorani Srednje škole Koprivnica. Ulaz slobodan.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
4: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Pomičemo se u pravom smjeru. Move in the right direction uz Gossip i došli smo do 14 sati i 30 minuta. Slave svi koji rade do 15, ha?
1: Ovo je Drava Plus.
0: Povodom Svjetskog dana srca i Međunarodnog dana starijih osoba, danas je u Koprivnici održana javnozdravstvena akcija u sklopu koje su građani mogli provjeriti nekoliko važnih zdravstvenih pokazatelja. Predsjednik Županijskog foruma seniora SDP-a Željko Osman objasnio je na koji se način upravo oni uključili u današnju akciju.
2: Uz organizaciju ovu mjerenje šećera, tlaka, tjelesne težine i ostaloga, mi smo se priključili sa podjelom jabuke. Jabuka znači zdrav život. Tako da prezadovoljni smo sa odazivom.
0: A program obilježavanja nastavlja se sutra na Trgu Josipa Juraja Strossmayera u Križevcima, te u četvrtak također na gradskoj tržnici u Đurđevcu. Oba dana od 10 do 12 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 grama 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
3: Radio.
4: Radio.
3: Drava.

Nema sekirancije ili ti sekirancije, kaže nam Edo Majka. Eto, postoje te neke pjesme koje stvarno voliš čuti, a postoje one neke pjesme koje toliko dugo slušaš da više uopće ne razmišljaš, na primjer, ni kad su nastale, ni zake su nastale, a jedno od njih je i Happy Birthday to you. Nalazi se na albumu Harder Than July, objavljenom upravo na današnji dan 1980. I Stevie je nije napisao zato da bismo je danas pjevali uz tortu. Napisao je čovjek da kao dio borbe za rođendan Martina Luthera Kinga. Nakon što je prijedlog zakona ranije propao, Stevie Wonder pjesmom je uključio milijune ljudi u cijelu kampanju. Ronald Reagan je u biti kasnije potpisao sve to što je trebalo potpisati, a rođendan Martina Luthera Kinga postao je američki državni praznik 3 godine poslije, dakle 1986. A pjesma je naravno u međuvremenu izašla apsolutno iz svog konteksta i postala jedna od najpoznatijih rođendanskih pjesama na svijetu. Mi ćemo ipak sad u nastavku malo uživati i plesati uz Aleksandru Sten, jedan Mr. Sexo Beat, jer

0: Rosaline Snap. 14:59 u sunčanoj i toploj Koprivnici na 25 stupnjeva CC, 25 stupnjeva i baš je onako lijep dan. Ako želite uživati u tom toplom danu, evo tako, uživajte do nekih tamo 17-18 sati, a onda naravno počinje i padati temperatura. Lijep, lijep definitivno nas tjedan čeka.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 15 sati. U Koprivnici se priprema dogradnja doma za starije. S druge strane, u Križevcima za sad nema konkretnih pomaka. Više zna Sonja Kukovec.
2: Na prošlotjednoj sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije govorilo se između ostaloga i o skrbi za starije osobe. Na izvješće o radu župana u prvih 6 mjeseci ove godine osvrnula se vijećnica HSU-a Jasmina Markota, koju je zanimalo što je s dogradnjom Koprivničkog doma za starije i nemoćne osobe. Upozorila je i na probleme koje udrugama umirovljenika donosi novi model financiranja. Zatražila je stoga više sredstava za njihov rad, kao i veće sufinanciranje smještaja starijih osoba u domovima.
3: Ja u izvješću nisam vidjela nijednu rečenicu o aktivnostima oko nadogradnje doma za starije, s obzirom da to nije moglo biti u proračunu. Ali mislim, pa pretpostavljam da je nešto napravljeno u dokumentaciji, pa bi vas molila ako nas možete izvijestiti o tome. Pa imamo izvješća oko sufinanciranja udruga umirovljenika, gdje spominjete novi način financiranja, da oni prvo moraju izvršiti aktivnosti, a onda dobiti sredstva. I to njima stvara velike probleme, jer oni nemaju novaca na računu i sad ide se na izlet autobusom, oni autobus moraju platiti. Oni jednostavno ne mogu čekati na sredstva, tako da malo tu dolazi do problema.
2: O skrbi za starije govorila je i vijećnica SDP-a Marija Vukobratović, koju je zanimalo što se događa s projektom izgradnje doma za starije u Križevcima.
4: Ja mogu reći, a vi ćete me župane ispraviti ako nisam u pravu. Ja sam vidjela da se neke aktivnosti oko dogradnje doma za starije i nemoćne osobe u Koprivnici događaju. I to me je posebno veselilo. Kao što me posebno veselila i naša odluka, odnosno odluka ove skupštine, da se sufinancira centar za starije osobe u Đurđevcu. Međutim, ne mogu se ne zapitati gdje su tu Križevci. Pa bi vas molila, župane, ako imate bilo kakvu informaciju vezano uz to, da ju podijelite s nama, jer ju mi u Križevcima nemamo.
2: Na pitanja vijećnica odgovorio je župan Tomislav Golubić. Najprije se dotaknuo projekta dogradnje Koprivničkog doma za starije.
5: Nadogradnja doma za starije nemoćne u Koprivnici, kao što je najavljeno, projektni zadatak, on je gotov. Zadnji ček je napravio upravni odjel za prostorno uređenje koji treba nakon toga izdati dozvolu. Priprema se tender da idemo van u natječaj. Osigurana sredstva je nešto što nam treba da bi mogli sklopiti ugovor do kraja ove godine. Da li će biti realizirano do kraja ove godine, vjerojatno neće. Međutim, bez osiguranih sredstava u proračunu ne možemo sklopiti ugovor, tako da sve ide u skladu sa planom i provedena će biti nabava i složiti.
2: Kada je riječ o Križevcima, županiji još nije dostavljena građevinska dozvola, rekao je Golubić.
5: Ne, nije došla nikakva građevinska dozvola. Ovako, prije tjedan dana je održan prvi sastanak sa gradonačelnikom

0: načelnikom Križevaca nakon godinu i nešto mandata njega kao gradonačelnika u županijskoj upravi. Da pitaju da li sad ova sredstva za liječnike koja smo mi osigurali, onda oni to ne moraju. To je bila tema sastanka. Gdje smo se dotakli onda i teme izdavanja građevinskih dozvola i svega ostaloga, jer vidim da je to sad aktualno. Nije bilo ni slova o bilo kakvom projektu, bilo kakvoj inicijativi od grada Križevaca vezano za izgradnju doma za starije i nemoćne.
1: Rekao je Golubić i još jednom naglasio da gradska uprava u Križevcima za sad ne poduzima konkretne korake prema realizaciji projekta. Na kraju se osvrnuo i na novi model financiranja udruga umirovljenika te najavio razgovore o mogućem povećanju sredstava u idućem proračunu. Grad Koprivnica raspisao je javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za novu akademsku godinu. Redoviti studenti s prebivalištem na području Koprivnice mogu ostvariti stipendiju od 130 eura mjesečno za studiranje u Hrvatskoj, odnosno 210 eura za studiranje izvan Hrvatske. Za studente s utvrđenim invaliditetom većim od 50% iznosi su viši. Posebno se dodjeljuje i 20 stipendija za deficitarna zanimanja u iznosu od 300 eura mjesečno. Prednosti imaju studenti medicine, sestrinstva, ranog i predškolskog odgoja, logopedije, psihologije, matematike, fizike, dentalne medicine i drugih navedenih studija. Svi detalji natječaja nalaze se na stranicama grada Koprivnice. Radni tjedan neće biti miran što se tiče nekih naših županijskih klubova. Razlog tome su utakmice osmine finala županijskog kupa. Nakon šesnaestine finala sada su se natjecanju priključili i drugi klubovi, poput Radnika iz Križevaca. Pred braniteljem naslova lak je zadatak jer ide na gostovanje u Ferdinandovac kod člana elitne lige koji je pretposljednji na ljestvici. Sve osim pobjede Križevčana bilo bi ravno čudu. Biće to dobra prilika za igrače Radnika iz drugog plana. Koprivnica putuje do Drnja gdje će igrati protiv Tomislava koji je vodeći u elitnoj ligi i zna samo za pobjede. Tomislav Radnik igra kod kuće protiv Borca iz Imrijovca dok će u Miklinovcu gostovati Starigrad. Tehničar iz Cetkovca igra protiv Kunovečkog bratstva s kojim je u ligi remizirao prije nekoliko kola. Močile igraju kod kuće protiv Rudara iz Glogovca, a veliki lokalni derbi igraće Molve i Virje. Sve spomenute utakmice igraju se sutra s početkom u 16:30. Izuzev susreta graničara iz Đurđevca i Kalinovca koji se igra danas s početkom u 17:00. Picoki su u ovom susretu favoriti. Savez nalaže da se utakmice ne moraju snimati, ne vrijedi pravilo mlađih igrača, a ako bude neriješeno, odmah se pucaju penali.
2: Bile su ovo vijesti u 15:00. Hvala Sonji, slušamo ju ponovo u 16:00.
3: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš poslije podne na Dravi.

0: Carly Rae Jepsen i Call Me Maybe, 15 sati 14 minuta, evo vam jedne konkretne stvari koju možete u Koprivnici već sutra napraviti, posjetiti Marina Ivanovića, mnogi znaju, većina zna kao repera Stoku. On sutra u Koprivnicu dolazi u Domoljub, ali ne održati koncert, dolazi s predstavom Stara škola kreka i Stame u svjetlo, u kojoj govori o vlastitih 20 godina borbe s ovisnošću. Priča počinje prvim jointom koji je probao kao klinac iz znatiželje, kaže ona, završava godinama ovisnosti, padova, liječenja i pokušaja da se ponovno vrati normalnom životu. Inače, ovu predstavu on izvodi već 10 godina i odigrao je više od 350 puta pred više od 100.000 ljudi. Nije namijenjena samo mladima, nego i roditeljima i svima koji žele vidjeti koliko brzo nešto, kaj počne kao obična znatiželja, može otići jako, jako, jako daleko. Predstava je sutra u 20 sati u Domoljubu, a preporučena je publici starijoj od 14 godina.
1: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
2: Radio Drava.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robin daje više.
2: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
2: Baby tulipani,
3: sladoled tulipani,
2: tulipani koji mijenjaju boju,
3: zumbuli,
2: ljiljani,
3: narcise,
2: fritelarija,
3: alium.
2: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
3: Iskoristite 10% popusta na Dane Ima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
0: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje više vrsta 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Radio Drava.

0: pleše, pleše sama Nija, nego Vetić. A ja se nadam da vi ne plešete sami i da niste sami negdje uživate u nekakvom super društvu ili razmišljate o tome prije ili poslije posla.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Učenici osnovnih i srednjih škola s područja naše županije od 1. listopada mogu se uključiti u natjecanje u upoznavanju prometnih propisa putem web aplikacije Prometna učilica. Riječ je o 18. natjecanju za osnovnoškolce i 9. natjecanju za srednjoškolce koje traje do 22. prosinca. Učenici se natječu pojedinačno, ali i za svoj razred i školu, a bodove prikupljaju rješavanjem online testova. Za najbolje učenike, razrede, škole i voditelje osigurane su vrijedne nagrade, među kojima su romobili i izleti, pametni telefoni i pametni satovi. Učenicima su za pripremu dostupni i probni ispiti, edukativni materijali, video lekcije i kvizovi o sigurnosti cestovnog prometa. Više o dnevniku.
1: Ovo je Drava Plus.

0: 17. listopada Sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. Jedan i jedini, bezvremenski, Bajaga i njegovi instruktori. Verujem, ne verujem. Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici, Bajaga i instruktori.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Do kraja rujna u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Mrkva 1 kg 75 centi, zvijezda suncokretovo ulje euro i 59 centi, jabuka zlatni deliše 1 kg euro i 29 centi. Robina je više.
2: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Dra-

tak, 15:49, stižem, a mislim da je stvarno vrijeme došlo da vam kažem to je to od mene za danas. Bilo je dosta kratko, ali meni je bilo ipak preslatko. Dva sata stvarno brzo prođu kad imamo dobru glazbu. Nadam se da je bila dobra i fenomenalno društvo. A meni je uvijek lijepo družiti se s vama. Eto, hvala i vama kad ste mi pravili društvo. Ovog utorka Dragana Panđa Vojić bila je s vama. Ja odoh, ali vi ne idete nikam. Ostanite i dalje s nama uz Radio Dravu.

0: is a ghost town.
1: Slušaš Poslije podne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
2: Dobar vam dan, iz Dnevnika danas izdvajamo. U Koprivnici se priprema dogradnja doma za starije. S druge strane, u Križevcima za sad nema konkretnih pomaka. Prevencija i zdravlje u središtu današnjeg obilježavanja Dana srca i Dana starijih osoba. Grad Koprivnica raspisao javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija. Sutra obilježavamo 35. obljetnicu preuzimanja vojarne i Dan koprivničkih branitelja. I sporta. Osmina finala županijskog nogometnog kupa donosi derbije i okršaje favorita. Ostanite uz nas. Povodom Svjetskog dana srca i Međunarodnog dana starijih osoba, danas je u Koprivnici održana javnozdravstvena akcija. Na Zrinskom trgu ispred Koprivničke tržnice građani su mogli provjeriti nekoliko važnih zdravstvenih pokazatelja poput mjerenja krvnog tlaka, šećera u krvi, tjelesne težine i opsega struka. Osim mjerenja, organizirane su i aktivnosti kojima se promoviraju kretanje i zdrave životne navike, kao i praktične vježbe reanimacije na lutki gdje su građani mogli naučiti kako pravilno reagirati u situacijama kada je nekome potrebno na pomoć. Ravnateljica Županijskog zavoda za javno zdravstvo Lana Šepec naglasila je važnost današnjeg dana i organiziranih akcija.
3: Jako je bitno da obilježimo ovaj dan zato što od bolesti srca i krvožilnog sustava jako puno ljudi oboljeva, a nažalost i umire. Ja sam jako zadovoljna odazivom, sudjelujemo zajedno i sa Domom zdravlja i sa hitnom našom i sa našom bolnicom i sa Crvenim križom i sa udrugama umirovljenika, Dom za starije i nemoćne. Vidim da su nas se pridružili i vrtićarci i gradski oci i županijski oci i svi pokušavaju malo i vježbati, vidjeti kakav im je šećer, kakav im je tlak. Tako da nadam se da će tako biti i u druga dva grada.
2: U istom tonu nastavio je i župan Tomislav Golubić, istaknuvši da su prevencija i briga o vlastitom zdravlju iznimno važni. Upravo ovakve aktivnosti građanima približavaju zdravstvene usluge i podsjećaju koliko redovite kontrole i zdrave životne navike mogu doprinijeti kvalitetnijem životu.
4: Općenito svaka akcija koja ide u smjeru preventive zdravlja naših građana je definitivno dobra akcija. Drago mi je da su se uključile sve ustanove županijske, ali isto tako i županijska bolnica, isto tako i udruge, i jedna preventivna akcija kojom ćemo obilježiti Dan srca i Dan starijih osoba. Tako da mislim da svaka preventivna akcija je dobra akcija. Drago mi je da danas u Koprivnici se okupio veliki broj građana na ovu našu preventivnu akciju i stvarno sam sretan zbog toga jer mislim da prevencijom možemo za zdravlje napraviti jako puno. Međutim, u Koprivnici smo danas, sutra smo u Križevcima, preksutra smo u Đurđevcu, tako da pozivam sve građane da se uključu, dođu na preventivnu akciju i provjere svoje zdravstveno stanje sa tim nekim osnovnim parametrima. Tlak, šećer, kolesterol, visina, težina, sve se može lijepo to provjeriti, dobiti savjet od zdravstvenih djelatnika, treba to iskoristiti.
2: Predsjednik Županijskog foruma seniora SDP-a Željko Osman objasnio je na koji su se način oni uključili u današnju akciju.
5: Uz organizaciju ovu mjerenje šećera, tlaka, tjelesne težine i ostaloga, mi smo se priključili sa podjelom jabuke. Jabuka znači zdrav život. Tako da prezadovoljni smo sa odazivom.
2: Dakle, program obilježavanja nastavlja se sutra u Križevcima na Trgu Josipa Jurja Strossmayera te u četvrtak na gradskoj tržnici u Đurđevcu.

0: pa dana od 10 do 12 sati. Grad Koprivnica raspisao je javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za novu akademsku godinu. Redoviti studenti s prebivalištem na području Koprivnice mogu ostvariti stipendiju od 130 eura mjesečno za studiranje u Hrvatskoj, odnosno 210 eura za studiranje izvan Hrvatske. Za studente s utvrđenim invaliditetom većim od 50% iznosi su viši. Posebno se dodjeljuje i 20 stipendija za deficitarna zanimanja u iznosu od 300 eura mjesečno. Prednosti imaju studenti medicine, sestrinstva, ranog i predškolskog odgoja, logopedije, psihologije, matematike, fizike, dentalne medicine i drugih navedenih studija. Svi detalji natječaja nalaze se na stranicama grada Koprivnice. U Koprivnici će sutra biti obilježena 35. obljetnica preuzimanja vojarne i Dan koprivničkih branitelja. Program počinje u 9.30 svetom misom u crkvi Svetog Nikole Biskupa, nakon čega slijede polaganje vijenaca i svečani mimohod pripadnika ratnih postrojbi Hrvatske vojske, policije i braniteljskih udruga do Florijanskog trga. Tamo će biti održana vojno-akrobatska vježba počasno-zaštitne bojne i položeni vijenci kod spomenika Hrvatskoj slobodi. Svečana akademija održat će se u Domu mladih s početkom u 12 sati i 15 minuta, a program završava projekcijom filma 260 dana u kinu Velebit u 18 sati. Spomenimo i da se u Domu mladih do kraja tjedna može razgledati izložba ratnog znakovlja i plakata iz Domovinskog rata. Učenica Koprivničke gimnazije Fran Galović Una Bebek osvojila je srebrnu medalju na 14. međunarodnom turniru mladih prirodoslovaca održanom u kolovozu u Gruziji. Povodom ovog uspjeha za Unu je upriličen prijem kod župana Tomislava Golubića, koji joj je čestitao na vrijednom rezultatu i istaknuo da uspjesi mladih na međunarodnoj razini predstavljaju ponos za cijelu županiju. Na natjecanju su mladi znanstvenici kroz timski rad rješavali probleme iz područja kemije, fizike, biologije, matematike i informatike. Una je mjesto u hrvatskom timu izborila osvajanjem prvog mjesta na državnom turniru mladih prirodoslovaca, gdje je ostvarila i rekordan broj bodova na ispitu znanja. Treba spomenuti i da je Una na natjecanju u Gruziji bila i kapetanica hrvatskog tima. Una je na međunarodnom natjecanju, kako je istaknula na prijemu kod župana, posebno vrijednim iskustvom izdvojila timski rad, nova poznanstva i predstavljanje Hrvatske u međunarodnoj konkurenciji. Sport. Radni tjedan neće biti miran što se tiče nekih naših županijskih klubova. Razlog tome su utakmice osmine finala županijskog kupa. Nakon šesnaestine finala, sada su se natjecanju priključili i drugi klubovi, poput Radnika iz Križevaca. Pred braniteljem naslova lak je zadatak jer ide na gostovanje u Ferdinandovac, kod člana elitne lige koji je pretposljednji na ljestvici. Sve osim pobjede Križevčana bilo bi ravno čudu. Biće to dobra prilika za igrače Radnika iz drugog plana. Koprivnica putuje do Drnja gdje će igrati protiv Tomislava koji je vodeći u elitnoj ligi i zna samo za pobjede. Tomislav Radnik igra kod kuće protiv borca iz Imrijovca, dok će u Miklinovcu gostovati Starigrad. Tehničar iz Cvetkovca igra protiv Kunovečkog bratstva s kojim je u ligi remizirao prije nekoliko kola. Močile igraju kod kuće protiv Rudara iz Glogovca, a veliki lokalni derbi igrat će Molve i Virje. Sve spomenute utakmice igraju se sutra s početkom u 16 sati i 30 minuta. Izuzev susreta graničara iz Đurđevca i Kalinovca koji se igra danas s početkom u 17 sati. Picoki su u ovom susretu favoriti. Savez nalaže da se utakmice ne moraju snimati, ne vrijedi pravilo mlađih igrača, a ako bude neriješeno, odmah se pucaju penali. Nakon tjedan dana reprezentativne stanke, rukometašice Podravke vraćaju se klupskim obavezama. U trećem kolu prve Hrvatske rukometne lige, Podravkašice danas na domaćem terenu dočekuju ekipu Sinja. Trener Ivica Obrvan ističe da se ekipa nakon napornog reprezentativnog tjedna postupno okuplja i vraća u ritam utakmica. Od svojih igračica danas očekuje maksimalan pristup i nastavak uspješnog niza u domaćem prvenstvu. Utakmica protiv Sinja bit će i dobra priprema za ono što Podravku očekuje već za vikend, gostovanje u Njemačkoj kod Blomberga u sklopu EHF Lige prvakinja. Podravka i Sinj sastaju se danas s početkom u 18 sati u sportskoj dvorani Srednje škole Koprivnica. Ulaz na utakmicu je slobodan. Vremenska prognoza. Sutra sunčano i vrlo toplo, ujutro ponegdje magla, vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura većinom od 4 do 9, a najviša dnevna od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji je pripremila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info. Dnevnik Radio
1: Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi. Tobom živi. Radio Drava.

0: neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Rádio Dráva.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Pozdrav na početku informativnog portala. Ako danas idete natočiti gorivo, od jutros vrijede nove cijene. Litra osnovnog benzina poskupjela je 2 centa i sada stoji €1,76, dok je dizel pojeftinio 5 centi i prodaje se po €1,86. To znači da za spremnik od 50 litara treba izdvojiti 88 eura ako vozite benzinac, a odnosno 93 eura ako vozite dizelaša. Plavi dizel pojeftinio je 8 centi, ali je ukapljeni naftni plin poskupio 11. Ove cijene vrijede do sljedećeg utorka. Ako ovih dana idete na bazene, računajte da ćete možda malo dulje tražiti parkirno mjesto. Kod Serena je počela sanacija parkirališta, pa će sve do 16. listopada njegov kapacitet biti smanjen. Tijekom radova uklanjaju se postojeća stabla, nakon čega će biti posađena nova. Iz Serina mole korisnike za strpljenje i preporučuju da ako mogu dolazak planiraju malo ranije. Posebno opterećenje očekuje se u petak zbog programa koji će se održavati kod bazena. U Koprivnici je danas počelo prvenstvo Balkana u hrvanju, na koje je stiglo više od 900 sportaša iz 14 zemalja. Današnji prijepodnevni dio programa već je završen, ali borbe se u Bepovoj dvorani nastavljaju od 16 sati. Na rasporedu su kvalifikacije, eliminacijske borbe i repasaži u kategoriji do 15 godina, u ženskom hrvanju te muškom slobodnom i grčkom rimskom stilu. Program traje do 6:30, a ulaz za gledatelje je besplatan.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: danas za bolje sutra.
1: Natrag smo u emisiji Danas za bolje sutra, a sa mnom je i dalje Radmila Funtek. Gospođo Funtek, evo, Nacionalni dan multiple skleroze obilježili ste 23. rujna u gradu nam Koprivnici. Koju ste poruku tada poslali ili najviše željeli poslati javnosti?
2: Pa samo smo željeli poslati, opet ponavljam, onu poruku da budemo vidljivi u našoj lokalnoj zajednici, i ove godine nam je to jako uspjelo. Uglavnom mogu reći, puno nas se skupilo, puno nam je podrške dano, puno lijepih riječi je rečeno, velim, stvarno se jako skupilo, čak nam je manjkalo stolica koliko nas je bilo, prostorom je malo onako ograničeno. To došla je možda trećina članova, ako dođe polovina, ne znam uopće kako ćemo se ponašati. Tako da ovo je jako bilo kvalitetno i korisno druženje. Bilo je i pitanja, razgovora sa liječnikom, razgovora sa fizijatrom, odnosno sa ovom gospodinom Riskom iz apoteke, u vezi lijekova. Zatim smo vidjeli stara lica koja su nam nekad pomagala, bila podrška. Bilo je uglavnom jako lijepo i jako korisno. Ja to tako ocjenjujem, a ja mislim da i svakog člana koji je bio prisutan možete to pitati, da su bili jako zadovoljni i ispunjeni sa ovim našim obilježavanjem, tu što smo mi baš ovdje kod nas obilježili.
1: A s druge strane, itekako ne stojite na mjestu, nego cilj vam je u biti konstantno obnavljati i znanje i podsjećati se možda nečega što ste zaboravili. Pa je tako, šestero vaših članova sudjelovalo na 16. Hrvatskom simpoziju oboljelih od multiple skleroze, bilo je to u Tuhinskim Toplicama. Evo, prenesite nam ukratko što je najkorisnije što ste čuli ili možda što ste saznali?
2: Najkorisnije su neke novosti u liječenju naše dijagnoze. Međutim, to je još u razvoju i prvo taj lijek će prihvatiti Europa, onda će ga dobiti i Hrvatska normalno. Svi polažu puno nade i puno očekuju od toga lijeka, ali ja sad neću reći niti kako se zove, niti kad će biti to, jer to je spori proces, još ga nije niti Europa prihvatila, pa onda recimo to je jedna od novosti. A druge novosti su, odnosno nisu novosti, isto, taj simpozij je jedno veliko druženje, puno ljudi sa istim, manje više sa istim poteškoćama, tako da ovoga je, u tome se vidi korist za osobe oboljelo od multiple skleroze.
1: I evo, još bih vas priupitala, koja se znanja ste prenijeli sa ovog simpozija članovima, a da su onako na neki način baš bili i sretni, eto, što su to čuli?
2: Pa još nismo mi prenijeli našima članovima, jer smo tek došli s puta. Za ove svoje ostale pet članova koji su bili prisutni, da li će nekome nešto reći, ali vjerojatno će to sve biti pozitivno iskustva. Ali prvom prilikom, i dok oni dođu u ured ili dok imamo neko druženje, prenijet ćemo im neke stvari koje su se tamo dešavale što se njih tiče, i ono što će nas oni pitati, na te ćemo im pitanje dati odgovore u vezi toga simpozija. Uglavnom, mi o svim temama pričamo, a uvijek stavimo akcent na ono što našega sugovornika najviše zanima, pa mu odgovaramo na to.
1: Evo, mi ćemo sada uzeti kratku pauzu, a onda ćemo popričati o vrlo bitnom događanju koje je ispred svih nas.
0: Danas za bolje sutra.

0: danas za bolje sutra.
1: Evo nas natrag u emisiji Danas za bolje sutra. U posljednjem dijelu emisije s nama je i dalje Radmila Funtek, predsjednica društva multiple skleroze naše županije. Gospođo Radmila, pred nama je pred vama u biti, ali onda i pred svima nama je humanitarni koncert pod nazivom Glazbom za vas, održat će se 3. listopada. Možete li nam reći evo što ste pripremili, gdje se održava?
2: Ovako. Održava se u Domu mladih ulica Hrvatske državnosti 10, 3. listopada u 19 sati. Organizatori smo mi, naše društvo multiple skleroze naše županije i kulturna udruga Tomislav Franjić iz Kalinovca. Nastupaju mali i veliki tamburaški orkestar, mješoviti zbor i mala glumačka sekcija.
1: Dakle, bit će to jedna predivna večer ispunjena glazbom, plesom, pjevanjem.
2: Cjelovečerni koncert koji će, nadam se, ispuniti očekivanja svih onih koji će nas posjetiti.
1: A recite mi, molim vas, odnosno svim našim slušateljima, pa da i oni mogu naravno to prenijeti drugima, za što će se u biti prikupljati sredstva? Što će u biti konkretno prikupljena sredstva omogućiti vašim članovima?
2: Ovisi prvo koliko će se skupiti, ali mi kraje godine imamo predviđene naše aktivnosti za koje nemamo pokrivena financijska sredstva koja možemo ovako spontano organizirati, pa ćemo vjerojatno za to iskoristiti. Ako će biti nešto sredstava, možda ćemo čak organizirati neki izlet i tako nešto, događanje neko takvo. Sve ovisi o kojoj se sumi bude radilo. Uglavnom, ja zahvaljujem svima koji će doći i koji će nas doživjeti i koji će ocijeniti da mi nešto zaslužujemo, da nam ostave nešto u dobrotvorne svrhe.
1: Eto, osim što mogu doći na taj koncert građani, kako ste nam i rekli 3. listopada, i mogu podržati koncert, mogu donirati naravno onoliko koliko su njihove mogućnosti. Ali realno gledajući, mogu li i tijekom ostatka godine na bilo koji način vam pomoći, i ako da, kako da vam se obrate?
2: Pa uglavnom, ako baš netko želi, može uplatiti na žiro račun društva, međutim, nama je pravo zadovoljstvo dok smo vani, recimo na štandu, da nas posjete, da nas uvaže, da si nešto uzmu od naših proizvoda i da ovoga... Na taj način mi postajemo vidljivi, oni postaju naši donatori, naši ljudi iz naše lokalne zajednice koji nas doživljavaju, koji nas uvažavaju, koji nas smatraju ravnopravnim članovima društva i tako nas i prihvaćaju. I zato nam je pravo zadovoljstvo da prilikom svakog izlaska, recimo na štand sad za Dan grada, pa u Interšpar za blagdane, Božić, Uskrs i tako. Na tim gradskim i županijskim manifestacijama mogu nas podržati. Dovoljno je da nas neko, mi ne tražimo sad da neko nam ostavlja neke silne novce ili nešto, međutim dovoljno je da ne okrene glavu od našega štanda, da nas posjeti, da se nasmiješi, da izmijeni koju riječ s nama, i to nam puno znači. Evo, to je ona vidljivost o kojoj ja stalno pričam.
1: Definitivno. Evo, ja još za kraj ove emisije pozivam sve naše slušatelje da 3. listopada dođu u Dom mladih u Koprivnici u 19 sati, ma pojavite se i malo prije, nađite svoje mjesto i podržite ovaj humanitarni koncert i u krajnjem slučaju stvarno i uživajte. Radmila, hvala vam za danas.
2: Hvala vama.
1: A mi smo došli do kraja emisije Danas za bolje sutra. Za vas ju je uredila, vodila i realizirala Dragana Panđa Bojić.
0: Danas za bolje sutra. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i

0: U suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist šeste generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
1: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
2: Ja sam Tomo Ričov i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
3: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
4: Knauf traži radnika skladišta i utovara, radnika u proizvodnji ploča i radnika elektrotehničkog održavanja. Mjesto rada je Knin, a prijave traju do 5. listopada. Studenac traži skladištara kontrolora, mjesta rada su Velika Gorica i Dugopolje, javi im se do 17. listopada. Nekse traži pomoćnog kuhara, mjesto rada su Feričanci, a prijave traju do 4. listopada.
3: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
5: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ni tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. Učenica Koprivničke gimnazije Fran Galović Una Bebek osvojila je srebrnu medalju na 14. međunarodnom turniru mladih prirodoslovaca održanom u kolovozu u Gruziji. Povodom ovog uspjeha za Unu je upriličen prijem kod župana Tomislava Golubića, koji je čestitao na vrijednom rezultatu i istaknuo da uspjesi mladih na međunarodnoj razini predstavljaju ponos za cijelu županiju. Na natjecanju su mladi znanstvenici kroz timski rad rješavali probleme iz područja kemije, fizike, biologije, matematike i informatike. Una je mjesto u hrvatskom timu izborila osvajanjem prvog mjesta na državnom turniru mladih prirodoslovaca, gdje je ostvarila i rekordan broj bodova na istom.

0: Ovo je Infosat.
1: Radni tjedan neće biti miran što se tiče nekih naših županijskih klubova. Razlog tome su utakmice osmine finala županijskog kupa. Nakon šesnaestine finala, sada su se natjecanju priključili i drugi klubovi, poput Radnika iz Križevaca. Pred braniteljem naslova lak je zadatak jer ide na gostovanje u Ferdinandovac, kod člana elitne lige koji je pretposljednji na ljestvici. Sve osim pobjede Križevčana bilo bi ravno čudu. Biće to dobra prilika za igrače Radnika iz drugog plana. Koprivnica putuje do Drnja gdje će igrati protiv Tomislava koji je vodeći u elitnoj ligi i zna samo za pobjede. Tomislav Radnik igra kod kuće protiv Borca iz Imrijovca, dok će u Miklinovcu gostovati Starigrad. Tehničar iz Cetkovca igra protiv Kunovečkog Bratstva s kojim je u ligi remizirao prije nekoliko kola. Močile igraju kod kuće protiv Rudara iz Glogovca, a veliki lokalni derbi igrat će Molve i Virje. Sve spomenute utakmice igraju se sutra s početkom u 16:30. Savez nalaže da se utakmice ne moraju snimati, ne vrijedi pravilo mlađih igrača, a ako bude neriješeno, odmah se pucaju penali.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Grad Koprivnica raspisao je javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za novu akademsku godinu. Redoviti studenti s prebivalištem na području Koprivnice mogu ostvariti stipendiju od 130 eura mjesečno za studiranje u Hrvatskoj, odnosno 210 eura za studiranje izvan Hrvatske. Za studente s utvrđenim invaliditetom većim od 50% iznosi su viši. Posebno se dodjeljuje i 20 stipendija za deficitarna zanimanja u iznosu od 300 eura mjesečno. Prednost imaju studenti medicine, sestrinstva, ranog i predškolskog odgoja, logopedije, psihologije, matematike, fizike, dentalne medicine i drugih navedenih studija. Svi detalji natječaja nalaze se na stranicama grada Koprivnice.
0: Ovo je Info

0: zdravlja.
1: Ovo je Infosat.
2: Povodom Svjetskog dana srca i Međunarodnog dana starijih osoba, danas je u Koprivnici održana javnozdravstvena akcija. Na Zrinskom trgu ispred Koprivničke tržnice građani su mogli provjeriti nekoliko važnih zdravstvenih pokazatelja poput mjerenja krvnog tlaka, šećera u krvi, tjelesne težine i opsega struka. Osim mjerenja, organizirane su i aktivnosti kojima se promoviraju kretanje i zdrave životne navike, kao i praktične vježbe reanimacije na lutki, gdje su građani mogli naučiti kako pravilno reagirati u situacijama kada je nekome potrebna pomoć. Ravnateljica Županijskog zavoda za javno zdravstvo Lana Šepec naglasila je važnost današnjeg dana i organiziranih akcija.
3: Jako je bitno da obilježimo ovaj dan zato što od bolesti srca i krvožilnog sustava jako puno ljudi oboljeva, a nažalost i umire. Ja sam jako zadovoljna odazivom, sudjelujemo zajedno i sa Domom zdravlja i sa hitnom našom i sa našom bolnicom i sa Crvenim križom i sa udrugama umirovljenika, Dom za starije i nemoćne. Vidim da su nam se pridružili i vrtičarci i gradski oci i županijski oci i svi pokušavaju malo i vježbati, vidjeti kakav im je šećer, kakav im je tlak, tako da nadam se da će tako biti i u druga dva grada.
2: U istom tonu nastavio je i župan Tomislav Golubić, istaknuvši da su prevencija i briga o vlastitom zdravlju iznimno važni. Upravo ovakve aktivnosti građanima približavaju zdravstvene usluge i podsjećaju koliko redovite kontrole i zdrave životne navike mogu doprinijeti kvalitetnijem životu.
4: Općenito svaka akcija koja ide u smjeru preventive zdravlja naših građana je definitivno dobra akcija. Drago mi je da su se uključile sve ustanove županijske, ali isto tako i županijska bolnica, isto tako i udruge. I jedna preventivna akcija kojom ćemo obilježiti Dan srca i Dan starijih osoba. Tako da mislim da svaka preventivna akcija je dobra akcija. Drago mi je da danas u Koprivnici se okupio veliki broj građana na ovu našu preventivnu akciju i stvarno sam sretan zbog toga jer mislim da prevencijom možemo za zdravlje napraviti jako puno. Međutim, u Koprivnici smo danas, sutra smo u Križevcima, preksutra smo u Đurđevcu, tako da pozivam sve građane da se uključu, dođu na preventivnu akciju i provjere svoje zdravstveno stanje sa tim nekim osnovnim parametrima. Tlak, šećer, kolesterol, visina, težina, sve se može lijepo to provjeriti, dobiti savjet od zdravstvenih djelatnika, treba to iskoristiti.
2: Predsjednik Županijskog foruma seniora SDP-a Željko Osman objasnio je na koji su se način oni uključili u današnju akciju.
5: Uz organizaciju ovu mjerenje šećera, tlaka, tjelesne težine i ostaloga, mi smo se priključili sa podjelom jabuke. Jabuka znači zdrav život. Tako da prezadovoljni smo sa odazivom.
2: Dakle, program obilježavanja nastavlja se sutra u Križevcima na Trgu Josipa Jurja Strossmayera te u četvrtak na gradskoj tržnici u Đurđevcu. Oba dana od 10 do 12 sati.
1: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Na prošlotjednoj sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije govorilo se između ostaloga i o skrbi za starije osobe. Na izvješće o radu župana u prvih 6 mjeseci ove godine osvrnula se vijećnica HSU-a Jasmina Markota, koju je zanimalo što je s dogradnjom Koprivničkog doma za starije i nemoćne osobe. Upozorila je na probleme koje udrugama umirovljenika donosi novi model financiranja. Zatražila je stoga više sredstava za njihov rad, kao i veće sufinanciranje smještaja starijih osoba u domovima.
2: Ja u izvješću nisam vidjela nijednu rečenicu o aktivnostima oko nadogradnje doma za starije, s obzirom da to nije moglo biti u proračunu, ali mislim, pa pretpostavljam da je nešto napravljeno u dokumentaciji, pa bi vas molila ako nas možete izvijestiti o tome. Pa imamo izvješća oko sufinanciranja udruga umirovljenika, gdje spominjete novi način financiranja, da oni prvo moraju izvršiti aktivnosti, a onda dobiti sredstva. I to njima stvara velike probleme, jer oni nemaju novaca na računu i sad ide se na izlet autobusom, oni autobus moraju platiti. Oni jednostavno ne mogu čekati na sredstva, tako da malo tu dolazi do problema.
1: O skrbi za starije govorila je i vijećnica SDP-a Marija Vukobratović, koju je zanimalo što se događa s projektom izgradnje doma za starije u Križevcima.
3: Ja mogu reći, a vi ćete me župane ispraviti ako nisam u pravu. Ja sam vidjela da se neke aktivnosti oko dogradnje doma za starije i nemoćne osobe u Koprivnici događaju. I to me je posebno veselilo. Kao što me posebno veselila i naša odluka, odnosno odluka ove skupštine, da se sufinancira centar za starije osobe u Đurđevcu. Međutim, ne mogu se ne zapitati gdje su tu Križevci. Pa bi vas molila, župane, ako imate bilo kakvu informaciju vezano uz to, da ju podijelite s nama, jer ju mi u Križevcima nemamo.
1: Na pitanja vijećnica odgovorio je župan Tomislav Golubić. Najprije se dotaknuo projekta dogradnje Koprivničkog doma za starije.
4: Nadogradnja doma za starije nemoćne u Koprivnici, kao što je najavljeno, projektni zadatak, on je gotov. Zadnji ček je napravio upravni odjel za prostorno uređenje koji treba nakon toga izdati dozvolu. Priprema se tender da idemo van u natječaj. Osigurana sredstva je nešto što nam treba da bi mogli sklopiti ugovor do kraja ove godine. Da li će biti realizirano do kraja ove godine, vjerojatno neće. Međutim, bez osiguranih sredstava u proračunu ne možemo sklopiti ugovor, tako da sve ide u skladu sa planom i provedena će biti nabava i složiti.
1: Kada je riječ o Križevcima, županiji još nije dostavljena građevinska dozvola, rekao je Golubić.
4: Ne, nije došla nikakva građevinska dozvola. Ovako, prije tjedan dana je održan prvi sastanak sa gradonačelnikom Križevaca nakon godinu i nešto mandata njega kao gradonačelnika u županijskoj upravi. Da pitaju da li sad ova sredstva za liječnike koja smo mi osigurali, onda oni to ne moraju. To je bila tema sastanka. Gdje smo se dotakli onda i teme izdavanja građevinskih dozvola i svega ostaloga, jer vidim da je to sad aktualno. Ne, nije bilo ni slova o bilo kakvom projektu, bilo kakvoj inicijativi od grada Križevaca vezano za izgradnju doma za starije i nemoćne.
1: Rekao je Golubić i još jednom naglasio da gradska uprava u Križevcima za sad ne poduzima konkretne korake prema realizaciji projekta. Na kraju se osvrnuo i na novi model financiranja udruga umirovljenika, te najavio razgovore o mogućem povećanju sredstava u idućem proračunu.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: U Koprivnici će sutra biti obilježena 35. obljetnica preuzimanja vojarne i Dan koprivničkih branitelja. Program počinje u 9:30 svetom misom u crkvi Svetog Nikole Biskupa, nakon čega slijede polaganje vijenaca i svečani mimohod pripadnika ratnih postrojbi Hrvatske vojske, policije i braniteljskih udruga do Florijanskog trga. Tamo će biti održana vojno-akrobatska vježba počasno-zaštitne bojne i položeni vijenci kod spomenika Hrvatskoj slobodi. Svečana akademija održat će se u Domu mladih s početkom u 12:15, a program završava projekcijom filma 260 dana u kinu Velebit u 18:00. Spomenimo i da se u Domu mladih do kraja tjedna može razgledati izložba ratnog znakovlja i plakata iz Domovinskog rata. Toliko u dnevnom pregledu.
0: Ovo je Infosat. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Stišaj buku u glavi.
1: Buku u glavi.
0: I pojačaj radio. Radio Drava.

0: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.
1: Tvoje oči i osmih tvoj, dao mi je tebe, osjećam

0: Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan. Iz Dnevnika danas izdvajamo. U Koprivnici se priprema dogradnja doma za starije. S druge strane, u Križevcima za sad nema konkretnih pomaka. Prevencija i zdravlje u središtu današnjeg obilježavanja Dana srca i Dana starijih osoba. Grad Koprivnica raspisao javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija. Sutra obilježavamo 35. obljetnicu preuzimanja vojarne i Dan koprivničkih branitelja. I sporta. Osmina finala županijskog nogometnog kupa donosi derbije i okršaje favorita. Ostanite uz nas. Povodom Svjetskog dana srca i Međunarodnog dana starijih osoba, danas je u Koprivnici održana javnozdravstvena akcija. Na Zrinskom trgu ispred Koprivničke tržnice građani su mogli provjeriti nekoliko važnih zdravstvenih pokazatelja poput mjerenja krvnog tlaka, šećera u krvi, tjelesne težine i opsega struka. Osim mjerenja, organizirane su i aktivnosti kojima se promoviraju kretanje i zdrave životne navike, kao i praktične vježbe reanimacije na lutki gdje su građani mogli naučiti kako pravilno reagirati u situacijama kada je nekome potrebno na pomoć. Ravnateljica Županijskog zavoda za javno zdravstvo Lana Šepec naglasila je važnost današnjeg dana i organiziranih akcija.
2: Jako je bitno da obilježimo ovaj dan zato što od bolesti srca i krvožilnog sustava jako puno ljudi oboljeva, a nažalost i umire. Ja sam jako zadovoljna odazivom. Sudjelujemo zajedno i sa Domom zdravlja i sa Hitnom našom i sa našom bolnicom i sa Crvenim križom i sa udrugama umirovljenika, Dom za starije i nemoćne. Vidim da su nam se pridružili i vrtičarci i gradski oci i županijski oci i svi pokušavaju malo i vježbati, vidjeti kakav im je šećer, kakav im je tlak. Tako da nadam se da će tako biti i u druga dva grada.
1: U istom tonu nastavio je i župan Tomislav Golubić, istaknuvši da su prevencija i briga o vlastitom zdravlju iznimno važni. Upravo ovakve aktivnosti građanima približavaju zdravstvene usluge i podsjećaju koliko redovite kontrole i zdrave životne navike mogu doprinijeti kvalitetnijem životu.
3: Općenito svaka akcija koja ide u smjeru preventive zdravlja naših građana je definitivno dobra akcija. Drago mi je da su se uključile sve ustanove županijske, ali isto tako i županijska bolnica, isto tako i udruge, i jedna preventivna akcija kojom ćemo obilježiti Dan srca i Dan starijih osoba. Dakle, da mislim da svaka preventivna akcija je dobra akcija. Drago mi je da danas u Koprivnici se okupio veliki broj građana na ovu našu preventivnu akciju i stvarno sam sretan zbog toga jer mislim da prevencijom možemo za zdravlje napraviti jako. Međutim, u Koprivnici smo danas, sutra smo u Križevcima, preksutra smo u Đurđevcu, tako da pozivam sve građane da se uključu, dođu na preventivnu akciju i provjere svoje zdravstveno stanje sa tim nekim osnovnim parametrima. Tlak, šećer, kolesterol, visina, težina, sve se može lijepo to provjeriti, dobiti savjet od zdravstvenih djelatnika, treba to iskoristiti.
1: Predsjednik Županijskog foruma seniora SDP-a Željko Osman objasnio je na koji su se način oni uključili u današnju akciju.
4: Uz organizaciju ovu mjerenje šećera, tlaka, tjelesne težine i ostaloga, mi smo se priključili sa podjelom jabuke. Jabuka znači zdrav život. Tako da prezadovoljni smo sa odazivom.
1: Dakle, program obilježavanja nastavlja se sutra u Križevcima na Trgu Josipa Jurja Strossmayera te u četvrtak na gradskoj tržnici u Đurđevcu. Oba dana od 10 do 12 sati. Grad Koprivnica raspisao je javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za novu akademsku godinu. Redoviti studenti s prebivalištem na području Koprivnice mogu ostvariti stipendiju od 130 eura mjesečno za studiranje u Hrvatskoj, odnosno 210 eura za studiranje izvan Hrvatske. Za studente s utvrđenim invaliditetom većim od 50% iznosi su viši. Posebno se dodjeljuje i 20 stipendija za deficitarna zanimanja u iznosu od 300 eura mjesečno. Prednost imaju studenti medicine, sestrinstva, ranog i predškolskog odgoja, logopedije, psihologije, matematike, fizike, dentalne medicine i drugih navedenih studija.

0: 12:15, a program završava projekcijom filma 260 dana u kinu Velebit u 18 sati. Spomenimo i da se u Domu mladih do kraja tjedna može razgledati izložba ratnog znakovlja i plakata iz Domovinskog rata. Učenica Koprivničke gimnazije Fran Galović Una Bebek osvojila je srebrnu medalju na 14. međunarodnom turniru mladih prirodoslovaca održanom u kolovozu u Gruziji. Povodom ovog uspjeha za Unu je upriličen prijem kod župana Tomislava Golubića, koji je čestitao na vrijednom rezultatu i istaknuo da uspjesi mladih na međunarodnoj razini predstavljaju ponos za cijelu županiju. Na natjecanju su mladi znanstvenici kroz timski rad rješavali probleme iz područja kemije, fizike, biologije, matematike i informatike. Una je mjesto u hrvatskom timu izborila osvajanjem prvog mjesta na državnom turniru mladih prirodoslovaca, gdje je ostvarila i rekordan broj bodova na ispitu znanja. Treba spomenuti i da je Una na natjecanju u Gruziji bila i kapetanica hrvatskog tima. Una je na međunarodnom natjecanju, kako je istaknula na prijemu kod župana, posebno vrijednim iskustvom izdvojila timski rad, nova poznanstva i predstavljanje Hrvatske u međunarodnoj konkurenciji.
1: Sport.
0: Radni tjedan neće biti miran što se tiče nekih naših županijskih klubova. Razlog tome su utakmice osmine finala županijskog kupa. Nakon šesnaestine finala, sada su se natjecanju priključili i drugi klubovi, poput Radnika iz Križevaca. Pred braniteljem naslova laki zadatak jer ide na gostovanje u Ferdinandovac, kod člana elitne lige koji je pretposljednji na ljestvici. Sve osim pobjede Križevčana bilo bi ravno čudu. Biće to dobra prilika za igrače Radnika iz drugog plana. Koprivnica putuje do Drnja gdje će igrati protiv Tomislava koji je vodeći u elitnoj ligi i zna samo za pobjede. Tomislav Radnik igra kod kuće protiv Borca iz Imrijovca, dok će u Miklinovcu gostovati Starigrad. Tehničar iz Cetkovca igra protiv Kunovečkog Bratstva s kojim je u ligi remizirao prije nekoliko kola. Močile igraju kod kuće protiv Rudara iz Glogovca, a veliki lokalni derbi igraće Molve i Virje. Sve spomenute utakmice igraju se sutra s početkom u 16:30. Izuzev susreta graničara iz Đurđevca i Kalinovca koji se igra danas s početkom u 17:00. Picoki su u ovom susretu favoriti. Savez nalaže da se utakmice ne moraju snimati, ne vrijedi pravilo mlađih igrača, a ako bude neriješeno, odmah se pucaju penali. Nakon tjedan dana reprezentativne stanke, rukometašice Podravke vraćaju se klupskim obavezama. U trećem kolu prve hrvatske rukometne lige, Podravkašice danas na domaćem terenu dočekuju ekipu Sinja. Trener Ivica Obrovan ističe da se ekipa nakon napornog reprezentativnog tjedna postupno okuplja i vraća u ritam utakmica. Od svojih igračica danas očekuje maksimalan pristup i nastavak uspješnog niza u domaćem prvenstvu. Utakmica protiv Sinja bit će i dobra priprema za ono što Podravku očekuje već za vikend, gostovanje u Njemačkoj kod Blomberga u sklopu EHF Lige prvakinja. Podravka i Sinj sastaju se danas s početkom u 18:00 u sportskoj dvorani srednje škole Koprivnica. Ulaz na utakmicu je slobodan.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vrlo toplo, ujutro ponegdje magla, vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura većinom od 4 do 9, a najviša dnevna od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji je pripremila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
1: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drave.

0: Repriza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku današnjeg izdanja emisije, s vama je ponovno Sonja Kukovec. Povodom Svjetskog dana srca i Međunarodnog dana starijih osoba, danas je u Koprivnici održana javnozdravstvena akcija. Na Zrinskom trgu ispred Koprivničke tržnice građani su mogli provjeriti nekoliko važnih zdravstvenih pokazatelja poput mjerenja krvnog tlaka, šećera u krvi, tjelesne težine i opsega struka. Osim mjerenja, organizirane su i aktivnosti kojima se promoviraju kretanje i zdrave životne navike, kao i praktične vježbe reanimacije na lutki, gdje su građani mogli naučiti kako pravilno reagirati u situacijama kada je nekome potrebna pomoć. U organizaciji su sudjelovali Županijski zavod za javno zdravstvo i Zavod za hitnu medicinu, Dom zdravlja, Opća bolnica dr. Tomislav Bardek, Udruge Srce i Matica umirovljenika, Gradska društva Crvenog križa, Koprivnički dom za starije i nemoćne te Srednja škola Koprivnica. Ravnateljica Županijskog zavoda za javno zdravstvo Lana Šepec naglasila je važnost današnjeg dana i organiziranih akcija.
2: Nalazimo se na Koprivničkom gradskom trgu, to jest u okruženju gradske tržnice, i organiziramo jednu hvalevrijednu akciju, obilježavamo Svjetski dan srca i Međunarodni dan starijih osoba. Danas ga obilježavamo u Koprivnici, sutra u Križevcima, a preko sutra u Đurđevcu. Ovo je po prvi puta da u sva tri županijska grada obilježavamo. Evo, okupilo se jako puno ljudi, jako je bitno da obilježimo ovaj dan, zato što od bolesti srca i krvožilnog sustava jako puno ljudi obolijeva, a nažalost i umire. Ja sam jako zadovoljna odazivom, sudjelujemo zajedno i sa Domom zdravlja i sa hitnom našom i sa našom bolnicom i sa Crvenim križom i sa udrugama umirovljenika, Dom za starije i nemoćne. Vidim da su nam se pridružili i vrtičarci i gradski oci i županijski oci, i svi pokušavaju malo i vježbati, vidjeti kakav im je šećer, kakav im je tlak, tako da nadam se da će tako biti i u druga dva grada.
1: U istom tonu nastavio je i župan Tomislav Golubić, istaknuvši da su prevencija i briga o vlastitom zdravlju iznimno važni. Upravo ovakve aktivnosti građanima približavaju zdravstvene usluge i podsjećaju koliko redovite kontrole i zdrave životne navike mogu doprinijeti kvalitetnijem životu.
3: Općenito svaka akcija koja ide u smjeru preventive zdravlja naših građana je definitivno dobra akcija. Drago mi je da su se uključile sve ustanove županijske, ali isto tako i županijska bolnica, isto tako i udruge, i jedna preventivna akcija kojom ćemo obilježiti Dan srca i Dan starijih osoba. Tako da mislim da svaka preventivna akcija je dobra akcija. Drago mi je da danas u Koprivnici se okupio veliki broj građana na ovu našu preventivnu akciju i stvarno sam sretan zbog toga, jer mislim da prevencijom možemo za zdravlje napraviti jako puno. Međutim, u Koprivnici smo danas, sutra smo u Križevcima, preksutra smo u Đurđevcu, tako da pozivam sve građane da se uključu, dođu na preventivnu akciju i provjere svoje zdravstveno stanje sa tim nekim osnovnim parametrima. Tlak, šećer, kolesterol, visina, težina, sve se može lijepo to provjeriti, dobiti savjet od zdravstvenih djelatnika, treba to iskoristiti.
1: Predsjednik Županijskog foruma seniora SDP-a Željko Osman objasnio je povijesnu pozadinu obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba.
4: Zašto to obilježavamo? Pa glavna skupština Ujedinjenih naroda 14. prosinca 1990. godine proglasila je 1. listopada Međunarodnim danom starijih osoba svojom rezolucijom 45/106. Da bi naglasila važnost osiguranja da se sredina može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika treće životne dobi. Proglašavanje Međunarodnog dana starijih osoba želili su potaknuti države da starijim članovima osiguraju zadovoljenje njihovih potreba i omoguće im sudjelovanje u društvu u skladu sa njihovim fizičkim i intelektualnim sposobnostima. Prema tome, evo, čuli smo koja je bila svrha i namjena Ujedinjenih naroda i mi obilježavamo taj dan da damo značaj osobama treće životne dobi.
1: Objasnio je i na koji se način forum uključio u današnju akciju.
4: Uz organizaciju ovu mjerenje šećera, tlaka, tjelesne težine i ostaloga, mi smo se priključili sa podjelom jabuke. Jabuka znači zdrav život. Tako da prezadovoljni smo sa odazivom.
1: Dakle, program obilježavanja nastavlja se sutra u Križevcima na Trgu Josipa Jurja Strossmayera, te u četvrtak na gradskoj tržnici u Đurđevcu. Oba dana od 10 do 12 sati. Toliko u današnjem aktualcu. S vama je bila Sonja Kukovec. Lijep pozdrav.
0: Lokalac aktualac. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije, nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa, izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz